Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle. Radio Tuzla.

Barbara bješe čvrsta široka, Barbara bješe naša dika, Barbara, Barbara lijepa ko slika, kad si vidio goste draga, kako je stasita sprijedi straga. To je prova staroga kova, to je krma što sitno se drma, kad vješto promiče između molova, ko mlada krčmarica između stolova, o Barba, Barba, gdje nam je Barba.

0: Uživaj u omiljenim starim hitovima. Radio Tuzla.
1: Sarajevo izuzetno svečano proslavlja praznik godišnjice Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije otvaranjem najmodernijeg centra za umjetničke i sportske priredbe Skenderije i premijerom filma Bitka na Neretvi u prisustvu mnogobrojnih gostiju.

0: Pozdravljam!
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani i priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
3: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
4: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
5: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
6: Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
7: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
6: Europski kvalitet, bosanske cijene.
7: Iz ponude izdvajamo
6: građevinski materijal, malter i željezo, cement, hidro i termoizolacije,
7: fasadni sistemi,
6: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
7: elektro i vodomaterijal,
6: alati i oprema, vrtni program,
7: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
6: sanitarije,
7: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
6: Telefon 035 291 406.
8: Ovaj miris se ne mijenja.
9: Uvijek ista.
10: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
11: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda. S vrha vrhova.
12: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
13: Tvoj gradski radio broj 1. Radio Tuzla.

0: Dobro jutro, želi vam prijatelj emisije Jutro u 7. Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Dobro jutro, cijenjeni slušatelji i gledatelji radio televizije 7 Tuzla. Četvrtak je i naravno vrijeme je za novo jutarnje druženje uz Jutro u 7. Dok se naš grad polako budi, mi smo tu da vam donesemo najvažnije informacije, zanimljive priče i teme o kojima se danas govori u Tuzli i Tuzlanskom kantonu. Ovo jutro otvaramo pregledom događaje koji su obilježili prethodna 24 sata, donosimo i priče iz kulture, obrazovanja i svakodnevnog života. Donosimo i priču o očuvanju kulturne baštine i restauraciji monumentalne slike Oslobođenje Tuzle 1943. A razgovarat ćemo i o

problemima s kojima se suočavaju djeca s poteškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom. Naravno, tu su i naše redovne rubrike. Zato ostanite uz Radio Televiziju 7 Tuzla. Još jednom želimo vam dobro jutro i dobrodošli u Jutro u 7.

0: Početak dana rezervisan je za najvažnije informacije. 15. septembra je policijskoj stanici Centar prijavljeno da je dana 14. septembra malodobni 15-godišnjak u dvorištu jedne škole u Tuzli zadobio povrede od strane 13-godišnjaka učenika iste škole. Zbog zadobijenih povreda 15-godišnjak je zatražio medicinsku pomoć u javnozdravstvenoj ustanovi Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, a nakon pružanja pomoći otpušten je na kućno liječenje. O događaju je odmah upoznat i dežurni tužilac, prema čijim uputama istražitelji poduzimaju sve potrebne radnje u cilju rasvjetljavanja i dokumentovanja prijavljenog događaja. Uprava policije MUP-a TK u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine nije u mogućnosti iznositi više informacija u konkretnom slučaju. Ovo je samo jedan od događaja koji su obilježili protekla 24 sata u Tuzli. U nastavku slijedi Tuzlanska 24 sata.
1: Pred kantonalnim tužilaštvom Tuzlanskog kantona održan je mirni protest u organizaciji neformalne grupe građana Grad Tuzla. Okupljeni građani izrazili su zabrinutost i nezadovoljstvo mjerom pritvora određenom maloljetnici koja je 4. septembra u osnovnoj školi u Gornjoj Tuzli nanijela povrede dvijema učenicama. Predstavnici građana i nevladinog sektora zatražili su od nadležnih institucija da preispitaju odluku o pritvoru i razmotre manje štetne mjere, istaknuvši važnost jačanja prevencije i podrške djeci unutar obrazovnog sistema. Vlastima Tuzlanskog kantona upućeno je 5 zahtjeva koji se odnose na hitnije djelovanje institucija, na dogradnju sistema prijave vršnjačkog nasilja, formiranje stručnih timova za hitne slučajeve te povećanje broja psihologa i pedagoga u osnovnim školama. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica saopćila je da je završena sanacija i asfaltiranje puta u dijelu ulice Ali Ibrića od broja 145 u mjesnoj zajednici Solana u dužini od 300 metara. Vrijednost radova je 52.572 konvertibilne marke, kao i sanacija i asfaltiranje puta u dijelu naselja Kozlovac u mjesnoj zajednici Solina u dužini od 280 metara. Vrijednost radova je 44.496 konvertibilnih maraka. Završeni su radovi i na sanaciji puta u Grabovici u sklopu tekućeg održavanja. Univerzitet u Tuzli ove godine obilježava 50 godina postojanja. Program obilježavanja traje do završene akademije 18. decembra. U novu akademsku godinu univerzitet ulazi sa 20% više studenata. Trenutno ih je 1558. Treći upisni rok planiran je za 17. septembar, dok će treći takozvani socijalni ispitni rok biti održan od 21. do 25. septembra. U postupku akreditacije 96 studijskih programa, od kojih je 57 već akreditovano. Preostalih 39 programa trebalo bi biti završeno do sredine oktobra. Gradski štab civilne zaštite grada Tuzla nastavlja da provodi svoje redovne godišnje preventivne aktivnosti evakuacije u slučaju prirodnih i drugih nesreća, a koje se realizuju u tuzlanskim osnovnim i srednjim školama te javnim i privatnim vrtićima. Vježbe se provode prema utvrđenom rasporedu uz obavezno učešće službe civilne zaštite, profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla, Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona i službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla. Nova vježba je održana u Behram-Begovoj medresi. Udruženje građana oštećenog vida Tuzla organizovalo je preskonferenciju na kojoj su najavili projekat Više dostojanstva za slijepe osobe u Tuzlanskom kantonu uz podršku videćeg prijatelja. Cilj projekta je zagovaranje za uvođenje ove usluge u Gračanici, Banovićima i Tuzli kako bi se poboljšao kvalitet života slijepih osoba, čineći ih manje ovisnim o članovima porodice i prijateljima u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba. U Tuzli je počela realizacija projekta Mjesec Sevdaha koji će trajati do 16. oktobra. Projekt je posvećen očuvanju i promociji Sevdalinke kroz muzičke, kulturne i edukativne sadržaje. U okviru projekta bit će održan i 18. festival Sevdalinke Sevdalinku u srcu te nosim, na kojem će nastupiti brojni izvođači. Za najbolju interpretaciju bit će dodijeljena plaketa Safet Isović. Sajam knjige Tuzla bit će održan od 23. do 27. septembra u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo. Tokom 5 sajamskih dana bit će organizovane promocije knjiga, susreti s autorima, književne večeri, panel diskusije i radionice za djecu i mlade. Sajam će okupiti pisce, izdavače i kulturne radnike iz Tuzle i regiona s ciljem promocije knjige i kulture čitanja. Tuzla će 19. i 20. septembra biti domaćin memorialnog turnira Velikana jedinstva, posvećenog istaknutim imenima tuzlanske košarke. Turnir će biti održan u dvorani Mejdan u čast Mihajla Mikija Vukovića, Time Džebo i Ante Ramljaka. Na turniru će učestvovati 4 ženske košarkaške ekipe, najavljeno između ostalog na preskonferenciji.

0: Ostajemo uz teme iz našeg grada. Pred kantonalnim tužilaštvom Tuzlanskog kantona juče su održani protesti u organizaciji neformalne grupe građana grad Tuzla. Povod je slučaj vršnjačkog nasilja od 4. septembra. Više u prilog.
1: Vršnjačko nasilje ponovo je alarmiralo javnost u Tuzlanskom kantonu. Nakon incidenta u osnovnoj školi u Gornjoj Tuzli, kada je 14-godišnja učenica nanijela povrede dvijema djevojčicama, građani su se okupili pred kantonalnim tužilaštvom. Članovi neformalne Facebook grupe Grad Tuzla istakli su da je razlog okupljanja taj što tuzlanska javnost smatra da je djevojčica od 14 godina ne treba biti u pritvoru.
2: Ovom prilikom ne želimo opravdati čin maloljetne djevojčice. To sud i tužilaštvo nek rade svoj dio posla, ali kao roditelji, kao građani, smatramo da zaista nema mjesta da ona i dalje boravi u zatvoru, jer se ona nalazi u zatvoru.
3: Dakle, ne opravdavamo čin koji je uradila, ali želimo da pitamo da li se mogla poduzeti neka manje štetna mjera za dijete, a da se ne ide sa krajnjom mjerom, u ovom slučaju pritvor, da se preispita, ako je to moguće, kolike su zapravo, da li je okvalifikovano djelo zaista takvo i da li su povrede zaista teže tjelesne povrede.
1: Udruženje i građani uputili su vlastima Tuzlanskog kantona 5 ključnih zahtjeva.
3: Da se preispita da li se mogla izreći neka manje štetna mjera, odnosno da tražimo da u skladu sa zakonom i procedurama se taj pritvor ukine. Drugi zahtjev je da tražimo hitno održavanje sjednice vlade Tuzlanskog kantona sa konkretnim mjerama, zaključcima i prijedlozima koji neće ostati samo slovo na papiru. Treći zahtjev je da tražimo nadogradnju jedinstvenog sistema prijavljivanja nasilja koje djeca trpe, da im bude lako dostupno. Četvrti zahtjev, ako već ne postoji, tražimo formiranje kantonalnog stručnog tima za hitne slučajeve vršnjačkog nasilja. Peti zahtjev, tražimo povećanje broja psihologa, pedagoga i drugih stručnih osoba u osnovnim školama koji će raditi na prevenciji.
1: Sa današnjih protesta ispred tužilaštva Tuzlanskog kantona poruka građana je sljedeća.
4: Dijete ne smije biti u istražnom zatvoru. Dijete ne smije biti bez roditelja ukoliko tačno nije utvrđeno. Iako jeste nešto se desilo, ja ne podržavam, zaista ne podržavam bilo koji oblik nasilja.
5: Došli smo na rub.

0: svega, djeca su nezaštićena. Puštena kož, kako kaže na stari naziv, voda, štetan izvor.
1: Iz tužilaštva Tuzlanskog kantona su saopćili da zajedno sa istražiteljima sektora kriminalističke policije MUP-a TK i policijske uprave Tuzla intenzivno provode sve potrebne istražne radnje radi utvrđivanja svih okolnosti događaja, uključujući i okolnosti koje su mu prethodile. Dodaju da je u Federaciji Bosne i Hercegovine sistem odgovornosti za provođenje, smještaj i nadzor nad pritvorom za maloljetnike podijeljen između više institucija. Uvjeti zakonitosti postupanja su povjereni nadležnom sudu, odnosno sudi za maloljetnike. Nadzor nad radom kazneno-popravnih zavoda obavlja Federalno ministarstvo pravde, a svoju ulogu ima institucija obucmena za ljudska prava FBIH, kao i organi starateljstva, odnosno Centar za socijalni rad. Za smještaj i provođenje mjere pritvora su zaduženi kazneno-popravni zavodi. Iz ureda obucmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine navode da je postupanje nadležnih organa prema maloljetnicima u sukobu sa zakonom treba da osigura uvažavanje uzrasta i najboljeg interesa djeteta, te da vodi njegovoj rehabilitaciji i preuzimanju konstruktivne uloge u društvu. Pravila Ujedinjenih naroda za zaštitu maloljetnika lišenih slobode potpisuju da maloljetnici lišeni slobode imaju pravo na posebnu zaštitu zbog svoje ranjivosti. Postupajući po službenoj dužnosti, kao i povodom navoda iz zaprimljenih žalbi koji upućuju na moguće nepravilnosti u postupanju prema maloljetnicima u sukobu sa zakonom, obucmeni podsjećaju na sve nadležne organe vlasti da je riječ o posebno osjetljivom području zaštite ljudskih prava koji zahtjeva dosljednu primjenu međunarodnih standarda, relevantnih zakonskih propisa i principa najboljeg interesa djeteta.
2: Medijski servis grada Tuzle.

Iz aktualnih događaja vraćamo se u prošlost. Svaki datum u kalendaru krije brojne priče. Neke su promijenile tok historije, neke obilježile svijet sporta i kulture, a neke su jednostavno ostale zanimljiv dio naše prošlosti. 17. septembar tako je kroz godine donio brojne zanimljive događaje. Na ovaj dan prisjećamo se velikih imena, važnih trenutaka, ali i priča koje su obilježile historiju. Koji su to trenuci obilježili ovaj datum i po kome ga pamtimo, saznajte u našem Vremeplovu.

A vrijeme je i za naše najmlađe gledatelje jedno zanimljivo putovanje u svijet prirode. Pridružite nam se u uzbudljivoj avanturi i saznajte kako priroda vodi ptice na njihovim dalekim putovanjima. Naravno, vrijeme je za šareni telefončić.

0: Dragi mališani, šareni telefončić vam želi dobro jutro. Razbudite se i saznajte.
1: Pozdrav, mali prijatelji. Dobrodošli u naš šareni telefončić. Danas vas vodim na jedno posebno putovanje. Zajedno ćemo saznati kako ptice znaju kuda da lete kada sele. Hajde da zajedno raširimo krila i poletimo. Idemo! Jeste li ikada vidjeli jato ptica na nebu kako leti u obliku slova V? To se zove seoba ptica. Znamo da svake godine, kada dođe zima, ptice odlaze u toplije krajeve, a kada se proljeće vrati, one se vraćaju nazad. Ali kako ptice znaju put? Kako ne zalutaju? Ptice imaju svoje male, ugrađene kompase. One koriste sunce tokom dana, gledaju gdje izlazi i gdje sunce zalazi. Zvijezde tokom noći orijentišu se prema njima, baš kao mali moreplovci. Zemljino magnetno polje, nešto što mi ne vidimo, ali ptice osjećaju, kao da imaju neki magnet u svom kljunu. Također, ptice se orijentišu i pomoću pejzaža. Rijeke, planine i šume im pomažu da prepoznaju put. Znate li da neke ptice lete hiljadama kilometara bez odmora? Naprimjer, ptica lastavica može preletjeti do 10.000 kilometara kada ide u Afriku. To je kao da više puta pređe cijelu Bosnu i Hercegovinu. I eto, dragi mali prijatelji, ptice ne nose ni mape ni telefone.

zato imaju prirodu koja ih vodi. Sunce, zvijezde, magneti i pejzaži im pomažu da uvijek pronađu pravi put. A mi smo danas naučili da priroda uvijek ima svoje male tajne i trikove. Ovo je bio baš i naš šareni telefončić, a do sljedećih slušanja letite visoko, visoko.

U četvrtak sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne moguća kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu do 21, a dnevna od 23 do 29 stepeni, na jugu do 31 stepen. Biometeorološka prognoza je povoljna. Nakon svježeg jutra danju će otopliti i u sunčane intervale većina populacije bit će boljeg raspoloženja, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se umanjiti. U Bosni nešto duže zadržavanje magle i na oblake. Kod osjetljivih osoba može uzrokovati slabije poteškoće. Sa kasnim poslijepodnevnim i noćnim satima izgledno je djelimično pogoršanje opšte slike. Pretežno na zapadu i sjeverozapadu uslijed nadolazeće promjene vremena.

0: A kada govorimo o historiji Tuzle, prelazimo na jednu instituciju koja je već pola stoljeća ima važnu ulogu u životu našeg grada i cijelog kantona. Univerzitet u Tuzli ove godine obilježava pola vijeka postojanja i rada, a program obilježavanja počeo je u junu i treće do završne akademije planirane za 18. decembar. O programu obilježavanja kao i ostalim aktuelnostima poput upisnih ispitnih rokova bilo je riječi na održanoj konferenciji za novinare.
1: Univerzitet u Tuzli pred novu akademsku godinu bilježi porast broja studenata za 20%, čime su izuzetno zadovoljni. Nova akademska godina

0: Godina počinje 1. oktobra, a nastava 26. Za sutra je planirani treći upisni rok, kaže profesor dr. Jasmin Suljagić, prorektor za nastavu, studentska pitanja i ljudske resurse Univerziteta u Tuzli.
1: Ukupan broj studenata na Univerzitetu u Tuzli na prvom integriranom prvom i drugom ciklusu je 1558. Ako poredimo u odnosu na prošlu godinu, to je značajan porast studenata u ovoj akademskoj godini, reću za oko 20%. Još jednu bitnu informaciju koju treba najaviti jeste da danas upravo je završena sjednica Senata i sutra će biti objavljen konkurs za upis studenata, treći upisni rok, kada govorimo o prvom integriranom prvom i drugom ciklusu za one studijske programe gdje je ostao broj slobodnih mjesta. Ono što je još možda bitno, jel, i za naše buduće brucose, da je Senat usvojio kalendar za početak akademske godine i naredne akademske godine, i to je 1. oktobar 2026. godine, dok će nastava na drugom i trećem ciklusu početi akademski dio 26. oktobra. Ono što je još bitno istaći, da je u toku, još uvijek je otvoren konkurs za upis studenata na drugi i treći ciklus i on traje do 10. oktobra 2026. godine. Broj slobodnih mjesta koji će biti dostupan na prvom integriranom prvom ciklusu je oko 540 slobodnih mjesta.
0: Dobra vijest za studente i da je odobren treći septembarski ispitni, takozvani socijalni rok.
1: Treći septembarski rok biće u periodu od 21. do 25. septembra, tako da evo studenti već mogu imati odmah informacije iz prve ruke, koja će biti sutra već, znači nakon potpisa predsjedavajućeg senata rektora Univerziteta u Tuzli, bit će dostavljena svim fakultetima i studentskom parlamentu.
0: Tuzlanski univerzitet nizom aktivnosti obilježava 5 decenija postojanja i rada. Program je počeo u junu, a do završne akademije, planirane za 18. decembar, uz kulturne i sportske sadržaje, bit će realizovan i niz drugih. Alan Alagić, sekretar Centra za sport, kulturu i umjetnost Univerziteta u Tuzli.
2: Centralna manifestacija je pitanje je svečana akademija Univerziteta u Tuzli, koja će se održati 18. decembra, a tu su i druge svečane aktivnosti poput promocije diplomanata i magistranata Univerziteta u Tuzli, zatim prijem brucoša, promocija profesora emeritusa, redovnih profesora i zlatnih studenata. Naravno, pored tih svečanih aktivnosti imamo i simbolične aktivnosti, kao što smo imali predstavljanje jubilarne poštanske marke povodom 50 godina Univerziteta u Tuzli.
0: Kada je riječ o akreditaciji studijskih programa, u postupku su svi programi, njih 96. Do sada je akreditovano 57 studijskih programa, a 39 je još u procesu, koji bi, istaknuto je, trebao biti završen sredinom oktobra.
3: Ovo je mali korak za čovjeka, ali veliki za čovječanstvo. Rečenica je to koja je 1969. godine zauvijek ušla u istoriju. U današnjem izdanju rubrike Oni su promijenili svijet vodimo vas na putovanje kroz život i podvig Nila Armstronga, prvog čovjeka koji je zakoračio na površinu mjeseca.

Ubrzo zatim Armstrong je pristupio pripremama u mjesečevom programu Apollo, istina kao komandant jedne od rezervnih posada. Kako je tadašnje pravilo u NASA bilo da rezervne posade lete u trećoj misiji od one u kojoj su dubleri, bilo je jasno da će prije ili kasnije posada Armstronga krenuti u kosmos, samo se nije znalo hoće li to biti upravo prva misija na mjesec. Također u osvit Apollo rukovodioci NASA su imali tri kandidata za prvog čovjeka na mjesecu, među njima nije bilo Armstronga. Onda je poslije tragedije na Cape Kennedy u januara 1967. kada su poginuli astronauti prve misije Apollo, među kojima je bio i prvi kandidat za let na mjesec Virgil Grissom, došlo do serije rotacija posada i slijeda događaja koji su izbacili posadu Armstronga za prvu mjesečevu misiju Apollo 11. Pored Armstronga u posadi su bili pilot komandnog modula nazvan Columbia Michael Collins i pilot mjesečevog modula ORAO Edwin Aldrin. 16. jula 1969. Apollo 11 je lansiran prema mjesecu. 4 dana kasnije Armstrong i Aldrin su sletjeli na mjesec, poslije čega je Armstrong, kročivši na površinu mjeseca, postao i prvi čovjek koji je stupio na tlo jednog od drugog nebeskog tijela. Njegove prve riječi na mjesecu su: "Ovo je mali korak za čovjeka, a veliki za čovječanstvo", za koje mu je ideju dao slavni Arthur Clarke. Ušla su kao i sam Neil Armstrong u istoriju. Na površini mjeseca izvan LM-a Armstrong je proveo 2 sata i 17 minuta i prevalio hodajući ili bolje rečeno skačući po njoj oko 1000 metara. Misija je uspješno završena posle 8 dana, 3 sata i 18 minuta privođenjem komandnog modula Apollo 11 na talase Pacifika. Po povratku na Zemlju, Armstrong, Collins i Aldrin su posjetili mnoge zemlje svijeta. Do 1971. Armstrong je radio kao zamjenik rukovodioca jednog departmenta u NASA, da bi avgusta 1974. napustio kosmičku agenciju i prešao u privatni biznis.

0: Tačno je 8 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Pred kantonalnim tužilaštvom Tuzlanskog kantona održani su mirni protesti zbog određivanja pritvora maloljetnici koja je 4. septembra u osnovnoj školi u Gornjoj Tuzli povrijedila dvije učenice. Građani i predstavnici nevladinog sektora zatražili su preispitivanje odluke. Vlastima je upućeno nekoliko zahtjeva, među kojima su unapređenje sistema prijave vršnjačkog nasilja, formiranje stručnih timova za hitne slučajeve te povećanje broja psihologa i pedagoga u osnovnim školama. 15-godišnjak je povrijeđen u dvorištu jedne škole u Tuzli nakon što ga je prema prijavi 14. septembra povrijedio 13-godišnji učenik iste škole. Povrijeđeni dječak je zbrinut u KC u Tuzli i pušten na kućno liječenje. Istraga je u toku. U gradskoj upravi Tuzla održan je sastanak predstavnika grada, MUP-a, Tuzlanskog kantona i delegacije iz Kazahstana. Predstavljen je tehnološki sistem za pametno upravljanje gradskom infrastrukturom i procesima. Razgovarano je o saradnji i razmjeni iskustava u oblasti digitalnih rješenja koja bi mogla unaprijediti rad gradske uprave i usluge građanima. U Tuzli su završeni radovi na sanaciji i asfaltiranju više putnih pravaca. U ulici Ali Ibrića u mjesnoj zajednici Solana sanirano je 300 metara puta vrijednosti 52.572 konvertibilne marke, dok je u naselju Kozlovac sanirano 280 metara vrijednosti 44.496 konvertibilnih maraka. Završena je i sanacija puta u Grabovici u okviru tekuće godine.

održavanje. U novu akademsku godinu Univerzitet u Tuzi ulazi sa 20% više studenata. Trenutno ih je 1558. Treći upisni rok je planiran za 17. septembar, dok će treći takozvani socijalni ispitni rok biti održan od 21. do 25. septembra. Počeo je mjesec Sevdaha u okviru kojeg će biti održan 18. festival Sevdalinke Sevdalinku u srcu te nosim. Program donosi radionice, izložbe i druge sadržaje na više lokacija u gradu. Takmičarska večer festivala biće održana 14. oktobra, a revijalna večer dan kasnije u BKC-u Tuzla uz nastup poznatih interpretatora Sevdalinke. Seniorska teniska reprezentacija Bosne i Hercegovine ulazi u završnu fazu priprema pred gostujući Davis Cup susret u Južnoafričkoj Republici. Najbolji BH teniseri će 19. i 20. septembra igrati susret protiv domaće selekcije Južnoafričke Republike u Pretoriji. U četvrtak se očekuje sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne moguća kiša ili lokalni pljuskovi. Dnevna temperatura zraka od 23 do 29 stepeni, na jugu zemlje do 30 stepeni.

Od autorke bestsellera Biser koji je slomio školjku i Kad je mjesec nisko, predstavljamo vam novu knjigu Iskre nalik zvijezdama. Kabul 1978. godine. Ćerka ugledne porodice Sitara Zamani živi privilegovanim životom u uspješnoj kosmopolitskoj prestonici Afganistana. Pod vojstvom progresivnog predsjednika Dauda Hana i Sitarinog voljenog oca, predsjednikove desne ruke, budućnost zemlje je mnogo obećavala. Ali aprilska revolucija, kratak i krvav događaj koji se završio državnim udarom, bio je koban po brojne vladine službenike. Ubijena je cijela Sitarina porodica, samo je ona preživjela. New York 2008. godine. Sitara živi u Americi pod izmijenjenim imenom. Sada je Ariana Shepard uspješan hirurg. U njenu ordinaciju ulazi čovjek koga je mislila da nikada ponovo neće vidjeti. To je Shir, vojnik koji je spasio, ali možda i ubio njenu porodicu. Taj susret u Ariani budi bijes i želju za osvetom. U potrazi za istinom, Ariana odlazi u Kabul, bojno polje između korumpirane vlade i Talibana, kroz mračno sjećanje na svijet koji je voljela izgubila. Roman Iskre nalik zvijezdama je smjela, prosvjetljujuća, potresna priča, puna nade o domu, Americi i Afganistanu, o tragediji i opstanku, ponovnom pronalasku i sjećanju. Elegična počast porodici i civilizaciji, krhkim kolektivnim entitetima koji su na ivici opstanka. Napeta, ubjedljiva i nadrealna priča koja duboko ukorjenjena u istoriji modernih afganistanskih previranja i drevnih čarolija, kažu kritičari.

potiče drugi dan, kako si otišla. Bez igdje i koga provodim ovaj dosadni sat. I nije baš istina da dovoljna je utjeha.

U Tuzli su za četvrtak 17. septembar najavljeni sljedeći događaj. Gradski štab civilne zaštite grada Tuzla nastavlja da provodi svoje redovne godišnje preventivne aktivnosti, evakuacije u slučaju prirodnih i drugih nesreća, a koje se realizuju u tuzlanskim osnovnim i srednjim školama te javnim i privatnim vrtićima. Nova vježba biće održana 17. septembra u 13 sati u javnoj ustanovi Turističko-ugostiteljska škola Tuzla. Misija OSCE u Bosni i Hercegovini u saradnji sa partnerima organizuje debate u Tuzli na kojima će kandidati na općim izborima predstaviti svoje stavove i odgovarati na pitanja o temama od značaja za građanke i građane. U hotelu Sales bit će održane dvije debate, prva s početkom u 17 sati, a druga s početkom u 19 sati i 30 minuta. Povodom dana mjesne zajednice Slatina bit će upriličen prigodan program. Od 11 sati i 30 minuta planiran je šahovski turnir u prostorijama mjesne zajednice, dok će od 14 sati i 30 minuta biti upriličeno odavanje poštovanja i polaganje cvijeća u spomen parku Tušanj. Predstava tri prikazivanja Boga reditelja Aleša Kurta bit će izvedena u Narodnom pozorištu Tuzla 17. septembra u 19 sati i 30 minuta.

Gradska izborna komisija Tuzla obavještava javnost da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala više javnih konkursa za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Imajući u vidu da se nije javio dovoljan broj kandidata za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora, Gradska izborna komisija Tuzla poziva sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove propisane izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, a koja su spremna profesionalno i odgovorno učestvovati u organizaciji i provođenju izbora da se prijave. Kandidat za predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora ne smije biti član političke stranke niti obavljati dužnost u organima političke stranke, udruženja ili fondacije organizaciono ili financijski povezanim s političkom strankom, niti smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke i mora biti u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti na politički nepristrasan način. O općim posebnim uslovima i potrebnoj dokumentaciji više na web stranici grada Tuzle grad.tuzla.ba. Sve dodatne informacije

Kandidati mogu dobiti putem telefona 035 307 486 te u službenim prostorijama Gradske izborne komisije Tuzla, Zavnobiha broj 11, 4. sprat, gdje trebaju dostaviti svoju prijavu, potrebnu dokumentaciju te ovjeriti izjave.

1996. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.va i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.va ili skenirajte QR kod.

0: Tačno je 9 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Pred kantonalnim tužilaštvom Tuzlanskog kantona održani su mirni protesti zbog određivanja pritvora maloljetnici koja je 4. septembra u osnovnoj školi u Gornjoj Tuzli povrijedila dvije učenice. Građani i predstavnici nevladinog sektora zatražili su preispitivanje odluke. Vlastima je upućeno nekoliko zahtjeva, među kojima su unapređenje sistema prijave vršnjačkog nasilja, formiranje stručnih timova za hitne slučajeve, te povećanje broja psihologa i pedagoga u osnovnim školama. 15-godišnjak je povrijeđen u dvorištu jedne škole u Tuzli nakon što ga je prema prijavi 14. septembra povrijedio 13-godišnji učenik iste škole. Povrijeđeni dječak je zbrinut u KC u Tuzli i pušten na kućno liječenje. Istraga je u toku. U gradskoj upravi Tuzla održan je sastanak predstavnika grada, MUP-a, Tuzlanskog kantona i delegacije iz Kazahstana. Predstavljen je tehnološki sistem za pametno upravljanje gradskom infrastrukturom i procesima. Razgovarano je o saradnji i razmjeni iskustava u oblasti digitalnih rješenja koja bi mogla unaprijediti rad gradske uprave i usluge građanima. U Tuzli su završeni radovi na sanaciji i asfaltiranju više putnih pravaca. U ulici Ali Ibrića u mjesnoj zajednici Solana sanirano je 300 metara puta vrijednosti 52.572 konvertibilne marke, dok je u naselju Kozlovac sanirano 280 metara vrijednosti 44.496 konvertibilnih maraka. Završena je i sanacija puta u Grabovici u okviru tekućeg održavanja. U novu akademsku godinu Univerzitet u Tuzli ulazi sa 20% više studenata. Trenutno ih je 1558. Treći upisni rok je planiran za 17. septembar, dok će treći takozvani socijalni ispitni rok biti održan od 21. do 25. septembra. Počeo je mjesec Sevdaha u okviru kojeg će biti održan 18. festival Sevdalinke Sevdalinku u srcu te nosim. Program donosi radionice, izložbe i druge sadržaje na više lokacija u gradu. Takmičarska večer festivala bit će održana 14. oktobra, a revijalna večer dan kasnije u BKC u Tuzla uz nastup poznatih interpretatora Sevdalinke. Seniorska teniska reprezentacija Bosne i Hercegovine ulazi u završnu fazu priprema pred gostujući.

Či Davis Cup susjed u Južnoafričkoj republici. Najbolji BH teniseri će 19. i 20. septembra igrati susjed protiv domaće selekcije Južnoafričke republike u Pretoriji. U četvrtak se očekuje sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne moguća kiša ili lokalni pljuskovi. Dnevna temperatura zraka od 23 do 29 stepeni, na jugu zemlje do 30 stepeni.

Pored brojnih zimskih i prazničnih čarolija koje nam donosi ovo doba godine, ono sa sobom nosi i određene zdravstvene tegobe. Zimski period nije pogodan za kožu, pogotovo kod osoba koje se bori sa suhom kožom. Bez odgovarajuće njege, suha koža može dovesti do pucanja i krvarenja, a oštra zima i vjetar samo pogoršavaju taj problem. Kako bi očuvali svoju kožu, bilo bi korisno poslušati par savjeta o njezi kože. Iako mnogi od nas uživaju u dugom tuširanju, vrućem tušu, ovo zapravo uopšte nije poželjno za osobe sa suhom kožom. Vrela voda smanjuje nivo ulja i time dodatno isušuje kožu. Njega koži nakon tuširanja ključna je kako bi spriječili oštećenja. Poželjno je poslije svakog tuširanja kožu nahraniti hranjivim materijama i iz krema. Koristite zaštitnu odjeću poput rukavica i šalova kako biste se zaštitili od hladnog vjetra, kiše ili snijega. U zimskim mjesecima je vrlo važna konzumacija hrane koja sadrži puno vode. Preporučuje se voće kao što su jabuke, naranče, cvekla, kivi, mrkva. Našem organizmu potrebni su i vitamini kao što je vitamin C i D. Preporučuje se omega 3 kao dodatak prehrani. Protekle godine bile su sredotočene na prihvatanje prirodne teksture i jednostavnih frizura, a 2023. se sprema da bude sve to i više. Ulazak u novu godinu zahtjeva nove početke svih vrsta, što ga čini savršenim vremenom da nas novi trendovi odvedu ravno u salon. Kratke frizure, osim što su praktične i lake za održavanje, mogu znatno da vas podlade, naglašavajući crte lica. Preporučuje se šarmantna verzija bob frizure. Kratki bob je kraća varijanta klasičnog boba, kojim se nastoji postići što opušteniji izgled, a najbolje je što se nećete mnogo mučiti oko stiliziranja, jer što ležernije izgleda, to bolje. Vrijeme sve prisutnih zavjesa šiški je iza nas, a trend takozvani zastor reza ulazi na velika vrata. Ljubiteljice kratkih frizura sve se više odlučuju na ovu varijantu. Njen krajnji cilj je postizanje efekta uokvirivanja lica poput zastora, što govori i sam naziv. Ono što posebno karakterizira ovaj stil jeste i razdiljak po sredini glave, a posebno se izbjegava stavljanje kose iza ušiju čime se gubi efekt

prostoru. Kako biste otkrili hoće li sobna biljka biti sretna u određenom prostoru, korisno je znati koje vrste svjetla imate u svom domu. Jaka svjetlost, to znači sunčan prozor okrenut jugu ili zapadu, koji prima izravnu svjetlost cijeli dan. Biljke koje ju traže trebale bi dobiti najmanje 5 do 6 sati sunčeve svjetlosti, po mogućnosti i više. Njega takvih biljaka ponekad može biti teža tokom zime, no ipak odolite iskušenju da ih premjestite bliže prozoru. Indirektno svjetlo može se naći na mjestima s prozorom okrenutim istoku ili u unutrašnjosti sobe koje prima puno svjetlosti s prozora okrenutog jugu ili zapadu. Kada se određuje koliko će svjetla biti potrebno sobnoj biljci, mora se uzeti u obzir i ostatak okoliša. Biljka postavljena u blizini izvora topline kao što je otvor za grijanje možda neće moći podnijeti toliko jakog svjetla kao oni postavljeni na hladnijem mjestu. Ako vaša biljka često izgleda kao da vene, iako je redovno zalijevate, izvor topline može biti dio problema.

0: izbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Imajući u vidu da se nije javio dovoljan broj kandidata za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora, Gradska izborna komisija Tuzla poziva sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove propisane izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, a koja su spremna profesionalno i odgovorno učestvovati u organizaciji i provođenju izbora da se prijave. Kandidata za predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora ne smije biti član političke stranke niti obavljati dužnost u organima političke stranke, udruženja ili fondacije organizaciono ili financijski povezanim s političkom strankom, niti smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke i mora biti u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti na politički nepristrasan način. O općim posebnim uslovima i potrebnoj dokumentaciji više na web stranici grada Tuzle grad.tuzla.ba. Sve dodatne informacije kandidati mogu dobiti putem telefona 035 307 486 te u službenim prostorijama Gradske izborne komisije Tuzla, Zavnobiha broj 11, 4. sprat, gdje trebaju dostaviti svoju prijavu, potrebnu dokumentaciju te ovjeriti izjave.
1: Ljetni hitovi na Radio Tuzli.

Gradska izborna komisija Tuzla obavještava javnost da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala više javnih konkursa za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora.

Birači u inostranstvu, ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Centralne izborne komisije.

0: Tačno je 10 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Tuzla 17. septembar pamti kao dan kada je 1944. godine konačno oslobođena od fašističke okupacije. Ovaj datum duboko je upisan u kolektivnu memoriju grada, jer predstavlja prekretnicu u kojoj su građani potvrdili da sloboda nema alternativu i da otpor uvijek dolazi iz zajedništva. Podsjećamo, prvo oslobođenje Tuzle dogodilo se 2. oktobra 1943. godine nakon višednevnih i teških borbi. Grad je tada postao najveći slobodni centar u porobljenoj Evropi, mjesto u kojem je funkcionisala vlast koja je simbolizirala novu ideju slobode. Upravo taj datum danas se slavi kao dan grada Tuzle, podsjećajući na snagu zajedničkog otpora i vrijednosti koje su oblikovale lokalni identitet. Povodom 17. septembra, dana mjesne zajednice Slatina, bit će upriličen prigodan program u okviru kojeg će biti upriličeno odavanje poštovanja i polaganje cvijeća u spomen parku Tušanj, a planiran je i šahovski turnir u prostorijama mjesne zajednice Slatina. Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini u saradnji sa partnerima organizuje danas debate u Tuzli na kojima će kandidati na općim izborima 2026. godine predstaviti svoje stavove i odgovarati na pitanja o temama od značaja za građanke i građane. Debate će pružiti priliku kandidatima da predstave svoje programe i prioritete, te direktno odgovori na pitanja koja se tiču života građana Bosne i Hercegovine. U staričkom domu u mjestu Mosorovac kod Lukavca sinoć je izbio požar, a dvije osobe su povrijeđene i zbrinute u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli. Opšte stanje oba pacijenta je teško, saopćeno je iz Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Gradski štab civilne zaštite grada Tuzla nastavlja da provodi svoje redovne godišnje preventivne aktivnosti evakuacije u slučaju prirodnih i drugih nesreća, a koje se realizuju u tuzlanskim osnovnim i srednjim školama te javnim i privatnim vrtićima. Nova vježba biće održana danas u javnoj ustanovi Turističko-ugostiteljska škola Tuzla. U novu akademsku godinu Univerziteta u Tuzli ulazi sa 20% više studenata, trenutno ih je oko 1.500. Treći upisni rok planiran je danas, dok će treći takozvani socijalni ispitni rok biti održan od 21. do 25. septembra. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne je moguća kiša.

kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab na jugu i jugozapadnu, jugozapadni. U ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu do 31 stepen Celzijevih.

Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu. Dobar dan, grade.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Zdrava ishrana ne mora da podrazumijeva skupe namirnice, komplikovane recepte ili stroga pravila. Mnogo je važnije da se tokom dana na tanjiru redovno pojavljuju različite grupe namirnica i da se ishrana zasniva na što raznovrsnijim, minimalno prerađenim izborima. Povrće je među namirnicama koje bi trebalo da zauzimaju značajno mjesto u svakodnevnoj ishrani. Paradajz, paprika, mrkva, kupus, brokoli, špinat, tikvice i drugo povrće obezbjeđuju vlakna, vitamine, minerale i različita biljna jedinjenja. Dobro je mijenjati vrste i boje jer različito povrće donosi različite hranjive materije. Voće je također vrijedan svakodnevni izbor, a prednost ima cijelo voće u odnosu na sokove jer sadrži vlakna. Važno mjesto imaju i namirnice bogate proteinima: jaja, riba, jogurt, kefir, sir, piletina, puretina, grah, leća i slanutak mogu se rasporediti tokom sedmice u različitim kombinacijama. Posebno su korisne mahunarke jer istovremeno obezbjeđuju biljne proteine i vlakna, a mogu biti osnova veoma jednostavnih i zasitnih obroka. Ribu je dobro uključiti nekoliko puta sedmično uz raznovrsne dodatke.

Integralne žitarice poput zobi, ječma, integralne riže i hljeba od cjelovitog zrna mogu doprinijeti većem unosu vlakana i dužem osjećaju sitosti. Orašasti plodovi i sjemenke također mogu biti dio svakodnevne ishrane, ali u umjerenim količinama jer su energetski veoma bogati. Šaka orašastih plodova može biti odlična užina, posebno kada zamjenjuje slatkiše i grickalice sa mnogo dodatog šećera ili soli. Dakle, zdrava svakodnevna ishrana ne svodi se na spisak namirnica koje moramo jesti svakog jutra i svake večeri. Mnogo je korisnije razmišljati o obrascu, povrće i voće, kvalitetni izvori proteina, integralne žitarice, zdrave masti i dovoljno vode uz manje ultra prerađene hrane.

0: Rada Bosna i Hercegovina. Saradnik u službi na njemačkom jeziku. Mjesto rada Sarajevo i Tuzla. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba. Boreas DOO zapošljava na pozicijama retail brand menadžera žestoka pića i nacionalni menadžera ključnih kupaca za piće. Mjesto rada Bosna i Hercegovina. Prijavu na oglas možete izvršiti direktno na portalu mojposao.ba. Aktiv Beham DOO zapošljava na poziciji proizvodna radnica, odnosno proizvodni radnik. Lokacija rada Gradiška. Više informacija potražite na portalu mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 27. septembra 2026. godine. Berry Superfos Balkan DOO oglašava radno mjesto za poziciju Health and Safety Assistant. Lokacija rada Gračanica. Prijavu možete poslati do 21. septembra. Više o oglasu pronađite na www.mojposao.ba. Adico Bank AD Banja Luka u potrazi je za novim članom tima na poziciji specijalista, odnosno specijalistkinja za razvoj digitalnih kanala, prodaje i saradnje sa trećim stranama. Lokacija rada Banja Luka. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba.
1: Zarada nije bog zna kaka, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli, a babo u nas vazda i možicu za biznisa.
0: Mojposao.ba aktuelnosti. Ko su najpoželjniji poslodavci u Bosni i Hercegovini? Saznaćemo kroz tradicionalno istraživanje najpoželjniji poslodavac 2026. koje provodi Alma Career BH, odnosno portal mojposao.ba. Ono što ovo istraživanje čini posebno vrijednim jeste činjenica da najpoželjnije poslodavce ne bira stručni žiri, već javnost. Građani sami navode kompanije koje smatraju najboljim poslodavcima, što ovo priznanje čini autentičnim pokazateljem reputacije kompanija na tržištu rada. Istraživanje traje do 31. decembra 2026. godine, a za učešće je potrebno svega nekoliko minuta. Potrebno je odgovoriti na pitanja i dati odgovor na kreativno pitanje, čime automatski učestvujete i u nagradnoj igri. Ovog puta, jedan učesnik može osvojiti wellness tretman masaža Put oko svijeta za dvije osobe u MAB Spa centru u Sarajevu. Zato posjetite mojposao.ba, pronađite istraživanje najpoželjniji poslodavac 2026. i dajte svoj glas. Vaš glas je važan.
2: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi. Možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
0: Agencija mojposao.ba za klijente zapošljava na poziciji General Manager i voditelj projekta prodaje. Lokacija rada Sarajevo. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba. Best and Team DOO zapošljava na poziciji referent, odnosno referentica za prodaju putovanja. Mjesto rada Sarajevo, remote. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Bom Impex DOO Banja Luka zapošljava na poziciji samostalni računovođa. Predstavnik prodaje Horeka Kanal. Mjesto rada Banja Luka. Više informacija o oglasu pronađi na portalu mojposao.ba. Burger King zapošljava na pozicijama team member, radnik u restoranu. Lokacija rada Sarajevo, Banja Luka, Mostar. Zatim shift manager, lokacija rada Banja Luka i Mostar. Asistent menadžera restorana, mjesto rada Mostar. Više informacija o načinu prijave pronađi na www.mojposao.ba. Uniotek DOO zapošljava na pozicijama noćni čuvar, građevinski tehničar,

0: Gradska izborna komisija Tuzla obavještava javnost da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala više javnih konkursa za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Imajući u vidu da se nije javio dovoljan broj kandidata za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora, Gradska izborna komisija Tuzla poziva sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove propisane izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, a koja su spremna profesionalno i odgovorno učestvovati u organizaciji i provođenju izbora da se prijave. Kandidata za predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora ne smije biti član političke stranke niti obavljati dužnost u organima političke stranke, udruženja ili fondacije organizaciono ili financijski povezanim s političkom strankom, niti smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke i mora biti u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti na politički nepristrasan način. O općim posebnim uslovima i potrebnoj dokumentaciji više na web stranici grada Tuzle grad.tuzla.ba. Sve dodatne informacije kandidati mogu dobiti putem telefona 035 307 486 te u službenim prostorijama Gradske izborne komisije Tuzla, Zavno Bihać broj 11, četvrti sprat, gdje trebaju dostaviti svoju prijavu, potrebnu dokumentaciju te ovjeriti izjave.
1: Ljetni hitovi na Radio Tuzli.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050.
3: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 17. do 20. septembra. Smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 grama 4,95. Dodatak jelima Semberka 250 grama Marku 10. Deteržent kapsule Veš 14 komada 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
5: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi ima

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da!

0: Tačno je 11 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Tuzla 17. septembar pamti kao dan kada je 1944. godine konačno oslobođena od fašističke okupacije. Ovaj datum duboko je upisan u kolektivnu memoriju grada, jer predstavlja prekretnicu u kojoj su građani potvrdili da sloboda nema alternativu i da otpor uvijek dolazi iz zajedništva. Podsjećamo, prvo oslobođenje Tuzle dogodilo se 2. oktobra 1943. godine nakon višednevnih i teških borbi. Grad je tada postao najveći slobodni centar u porobljenoj Evropi, mjesto u kojem je funkcionisala vlast koja je simbolizirala novu ideju slobode. Upravo taj datum danas se slavi kao dan grada Tuzle, podsjećajući na snagu zajedničkog otpora i vrijednosti koje su oblikovale lokalni identitet. Povodom 17. septembra dana mjesne zajednice Slatina biće upriličen prigodan program u okviru kojeg će biti upriličeno odavanje poštovanja i polaganje cvijeća u spomen parku Tušanj, a planiran je i šahovski turnir u prostorijama mjesne zajednice Slatina. Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini u saradnji sa partnerima organizuje danas debate u Tuzli na kojima će kandidati na općim izborima 2026. godine predstaviti svoje stavove i odgovarati na pitanja o temama od značaja za građanke i građane. Debate će pružiti priliku kandidatima da predstave svoje programe i prioritete, te direktno odgovori na pitanja koja se tiču života građana Bosne i Hercegovine. U staričkom domu u mjestu Mosorovac kod Lukavca sinoć je izbio požar, a dvije osobe su povrijeđene i zbrinute u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli. Opšte stanje oba pacijenta je teško, saopćeno je iz Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Gradski štab civilne zaštite grada Tuzla nastavlja da provodi svoje redovne godišnje preventivne aktivnosti evakuacije u slučaju prirodnih i drugih nesreća, a koje se realizuju u tuzlanskim osnovnim i srednjim školama te javnim i privatnim vrtićima. Nova vježba bit će održana danas u javnoj ustanovi Turističko-ugostiteljska škola Tuzla. U novu akademsku godinu Univerziteta u Tuzli ulazi sa 20% više studenata, trenutno ih je oko 1.500. Treći upisni rok planiran je danas, dok će treći takozvani socijalni ispitni rok biti održan od 21. do 25. septembra. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne je moguća kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab na jugu i jugozapadni. A u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu do 31 stepen Celzijevih.

Dragi građani i građanke, ja sam Mirela Memić, kandidatkinja Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine za Skupštinu Tuzlanskog kantona i predsjednica gradske organizacije SDP-a Lukavac. Članca sam Udruženja antifašista i njegujem vrijednosti koje za mene nisu samo riječi koje izgovaramo na skupovima. Sloboda, jednakost i solidarnost su principi po kojima nastojim živjeti i raditi. Za mene su te vrijednosti neodvojive od ideje Bosne i Hercegovine kao državi. Državnost Bosne i Hercegovine za mene nije tema samo za posebne datume. Ona se brani svakim danom, institucijama koje radi, odgovornom politikom, jednakošću građana i borbom protiv podjela, nacionalizma i fašizma. Vjerujem da politika ima smisla samo ako ljudima stvara bolje uslove za život, ako svakom djetetu daje jednake šanse, ako štiti dostojanstvo čovjeka, ako se ne okreće glava od problema onda kada oni postanu teški. U proteklom mandatu bila sam jedna od aktivnih poslanica u Skupštini Tuzlanskog kantona. Postavljala sam pitanja, pokretala inicijative, tražila odgovore i reagovala na probleme koji su građanima važni. I kada nešto nije bilo direktno u mojoj nadležnosti, nisam smatrala da zbog toga treba šutjeti. Nakon izmjene zakona o pripadnosti javnih prihoda i promjene pondera, budžet Tuzlanskog kantona je za 4 godine samo po tom osnovu uvećan za više od 100 miliona konvertibilnih maraka. To nisu mala sredstva. I zato imam pravo pitati, gdje su promjene koje su građani trebali osjetiti? Jedan od mojih posebnih fokusa bio je i ostao stvaranje jednakih životnih prilika za djecu. Imamo dobre zakone, imamo sredstva, imamo stručne ljude koji mogu raditi. A ipak u Tuzlanskom kantonu tek nekoliko škola ima organizovan produženi boravak za djecu od 1. do 4. razreda. Meni je to jednostavno neprihvatljivo. Ne možemo očekivati od roditelja da radi, da grade svoje živote i obezbeđuju egzistenciju, a da istovremeno djecu od 6, 7 ili 8 godina ostavljamo bez adekvatnog servisa podrške. Dijete ne treba da odrasta samo uz internet, društvene mreže i sadržaje koji mu se nude. Zato politika brige za mene nisu samo fraza. One znače konkretne servise i usluge porodicama, više mjesta u vrtićima, kvalitetan produženi boravak u školama, podršku roditeljima i stvaranje uslova da ljudi mogu uskladiti svoje porodične i poslovne obaveze. Predškolski odgoj jeste prvenstveno u nadležnosti gradova i općina, ali vlada Tuzlanskog kantona mora imati svoju ulogu i odgovornost u širenju kapaciteta i podršci lokalnim zajednicama. Jer ako imamo ogromne razlike u obuhvatu djece predškolskim odgojem i ako se pitanje sufinansiranja rješava parcijalno, onda imamo i djecu koja od starta nemaju jednake šanse. A ja želim politiku koja te razlike smanjuje, a ne politiku koja ih prihvata kao normalne. I nisam šutjela ni kada je bilo teško govoriti. Za Koksaru Lukavac sam tražila odgovornost i inicirala reakciju institucija, iako formalno nije bila moja nadležnost. Inicirali smo tematsku sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona i tada je bilo posebno teško gledati kako se o sudbini stotina radnika jedne važne kompanije govori gotovo bez glasa, onih koji su za to trebali biti odgovorni. A ključno pitanje je ostalo i dalje. Kako je zapravo izgubljen državni kapital u Koksari? Ne prihvatam da na takva pitanja nemamo odgovor. Ne prihvatam ni politiku u kojoj se decenijima postavljaju podobni umjesto sposobnih, a onda se svi čudimo posljedicama. Ja sam neko ko će govoriti kada treba govoriti, ko će pitati kada treba pitati i ko neće šutjeti samo zato što je lakše šutjeti. Socijaldemokratska partija

0: E, za mene upravo takva i takva treba biti. Politika koja ne traži izgovore, nego rješenja. Politika koja ne dijeli ljude po tome ko su, čiji su i kome pripadaju, nego svakom čovjeku daje jednaku vrijednost i jednaku šansu. Zato tražim vašu podršku i vaše povjerenje. Ne zbog nove funkcije, već da nastavimo raditi ono što smo radili i do sad. Odgovorno, hrabro i otvoreno. Jer politika se ne mjeri riječima. Mjeri se onim što ostaje iza nas.
1: Predstavnik Saveza nezavisnih socijaldemokrata SNSD Milorad Dodik za Skupštinu Tuzlanskog kantona nije iskoristio termin za snimanje neposrednih obraćanja. Predstavnik Snage naroda Ramo Isak za Skupštinu Tuzlanskog kantona nije iskoristio termin za snimanje neposrednih obraćanja.

Obještava javnost da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala više javnih konkursa za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Imajući u vidu da se nije javio dovoljan broj kandidata za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora, Gradska izborna komisija Tuzla poziva sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove propisane izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, a koja su spremna profesionalno i odgovorno učestvovati u organizaciji i provođenju izbora da se prijave. Kandidata za predsjednika. Sve dodatne informacije kandidati mogu dobiti putem telefona 035 307 486 te u službenim prostorijama Gradske izborne komisije Tuzla, Zavno Bihać broj 11, 4. sprat, gdje trebaju dostaviti svoju prijavu, potrebnu dokumentaciju te ovjeriti izjave.

Birači u inostranstvu, ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona +387 33 251 331 251 332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće,

0: najnovije događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Solat.
2: Veliki
3: i mali
2: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Da!

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Tuzla, 17. septembar, pamti kao dan kada je 1944. godine konačno oslobođena od fašističke okupacije. Ovaj datum duboko je upisan u kolektivnu memoriju grada jer predstavlja prekretnicu u kojoj su građani potvrdili da sloboda nema alternativu i da otpor uvijek dolazi iz zajedništva. Podsjećamo, prvo oslobođenje Tuzle dogodilo se 2. oktobra 1943. godine nakon višednevnih i teških borbi. Grad je tada postao najveći slobodni centar u porobljenoj Evropi i mjesto u kojem je funkcionisala vlast koja je simbolizirala novu ideju slobode. Upravo taj datum danas se slavi kao dan grada Tuzle, podsjećajući na snagu zajedničkog otpora i vrijednosti koje su oblikovale lokalni identitet. U povodu 17. septembra, Dana mjesne zajednice Slatina, bit će organizovan prigodan program u okviru kojeg će biti upriličeno odavanje poštovanja i polaganje cvijeća u spomen parku Tušanj, a planiran je i šahovski turnir u prostorijama mjesne zajednice Slatina. Poljoprivrednici se suočavaju sa jednom od najtežih sezona jer je na mnogim njivama prinos kukuruza prepolovljen uslijed više mjesečne suše i izuzetno visokih ljetnih temperatura, dok na pojedinim mjestima roda praktično i nema. Ratari upozoravaju da će se prave posljedice suše tek vidjeti na trpezama i policama marketa narednih mjeseci. Prosječna mjesečna isplaćena neto plata po zaposlenom za juli 2026. godine u Federaciji BiH iznosila je 1757 konvertibilnih maraka i nominalno je viša za 2,5%, a realno viša za 2,7% u odnosu na prethodni mjesec. U odnosu na isti mjesec prethodne godine, prosječna mjesečna isplaćena neto plata po zaposlenom za juli 2026. godine nominalno je viša za 7,9%, a realno za 4,4%. Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini u saradnji s partnerima danas organizuje debate u Tuzli, na kojima će kandidati na opštim izborima 2026. godine predstaviti svoje stavove i osigurati, odnosno odgovarati na pitanja o temama od značaja za građanke i građane. Debate će pružiti priliku kandidatima da predstave svoje programe i prioritete, te direktno odgovore na pitanja koja se tiču života građana Bosne i Hercegovine. U staračkom domu u mjestu Mosorovac kod Lukavca sinoć je izbio požar, a dvije osobe su povrijeđene i zbrinute na Univerzitetsko-kliničkom centru u Tuzli. Jedan pacijent je zadobio teške opekotine udružene sa inhalatornim opekotinama. Pacijent je intubiran i na mehaničkoj ventilaciji. Drugi pacijent zadobio je opekotine lica i tijela. Opšte stanje oba pacijenta je teško, saopšteno je iz UKC-a Tuzla. Gradski štab civilne zaštite grada Tuzle nastavlja da provodi svoje redovne godišnje preventivne aktivnosti evaluacije, odnosno evakuacije u slučaju prirodnih i drugih nesreća, a koje se realizuju u tuzlanskim osnovnim i srednjim školama te javnim i privatnim vrtićima. Vježbe se provode prema utvrđenom rasporedu uz obavezno učešće službe civilne zaštite, profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla, uprave policije MUP-a TK i službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla. Nova vježba održava se danas u turističko-ugostiteljskoj školi u Tuzli. U novu akademsku godinu Univerzitet u Tuzli ulazi sa 20% više studenata, trenutno ih je oko 1500. Treći upisni rok počinje danas, dok će treći takozvani socijalni ispitni rok biti održan od 21. do 25. septembra.
0: Iz kulture.
1: Predstava Tri prikazivanja Boga reditelja Aleša Kurta, jedno od intrigantnih teatarskih promišljanja o čovjeku, vjeri, sumnji i potrebi da razumijemo ono što je izvan našeg iskustva, bit će izvedena večeras u Narodnom pozorištu Tuzla. U Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla sinoć je otvoren 20. internacionalni bijenalni festival portreta InterBIFEP. Festival okuplja umjetnike iz oblasti crteža, grafike, fotografije i video arta. Ovogodišnje izdanje okuplja 75 umjetnika sa 119 radova iz 26 zemalja svijeta.
0: vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme, tokom dana se očekuje umjeren porast oblačnosti. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne moguća je kiša ili lokalni pljusak. Vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu do 31 stepen Celzijusa. Trenutno temperatura zraka u Tuzli je 26 stepeni. 12 sati 6 minuta bila je ovo podnevna hronika Radio Tuzle. Realizaciju potpisuju Edin Bučuk i Renata Kulić. Uredila Jasmina Huremović. Hvala za pažnju.
2: Muzika za svačije ukuse.
0: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

Gradska izborna komisija Tuzla obavještava javnost da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala više javnih konkursa za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Imajući u vidu da se nije javio dovoljan broj kandidata za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora, Gradska izborna komisija Tuzla poziva sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove propisane

izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, a koja su spremna profesionalno i odgovorno učestvovati u organizaciji i provođenju izbora da se prijave. Kandidat za predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora ne smije biti član političke stranke niti obavljati dužnost u organima političke stranke, udruženja ili fondacije organizaciono ili financijski povezanim s političkom strankom, niti smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke i mora biti u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti na politički nepristrasan način. O općim posebnim uslovima i potrebnoj dokumentaciji više na web stranici grada Tuzle grad.tuzla.ba. Sve dodatne informacije kandidati mogu dobiti putem telefona 035 307 486 te u službenim prostorijama Gradske izborne komisije Tuzla, Zavno Bihać broj 11 4. sprat, gdje trebaju dostaviti svoju prijavu, potrebnu dokumentaciju te ovjeriti izjave.

Birači u inostranstvu, ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda Njam 670 grama 4,95, pecivo dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, Marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
3: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035-211-111 ili 035-291-191. Riko Tuzla.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživ

0: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani i priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
3: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

povodu 17. septembra, dana mjesne zajednice Slatina, bit će organizovan prigodan program u okviru kojeg će biti upriličeno odavanje poštovanja i polaganje cvijeća u spomen parku Tušanj, a planiran je i šahovski turnir u prostorijama mjesne zajednice Slatina.

Poljoprivrednici se suočavaju sa jednom od najtežih sezona jer je na mnogim njivama prinos kukuruza prepolovljen uslijed više mjesečne suše i izuzetno visokih ljetnih temperatura, dok na pojedinim mjestima roda praktično i nema. Ratari upozoravaju da će se prave posljedice suše tek vidjeti na trpezama i policama marketa narednih mjeseci.

Predstava Tri prikazivanja Boga reditelja Aleša Kurta jedno od intrigantnih teatarskih promišljanja o čovjeku, vjeri, sumnji i potrebi da razumijemo ono što je izvan našeg iskustva, bit će izvedena večeras u Narodnom pozorištu Tuzla. U Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla sinoć je otvoren 20. internacionalni bijenalni festival portreta Interbifep. Festival okuplja umjetnike

iz oblasti crteža, grafike, fotografije i video arta. Ovogodišnje izdanje okuplja 75 umjetnika sa 119 radova iz 26 zemalja svijeta. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme, tokom dana se očekuje umjeren porast oblačnosti. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne moguća je kiša ili lokalni pljusak. Vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu do 31 stepen Celsijusa. Pratili ste vijesti Radio Tuzle. Hvala za pažnju.

Djeca s poteškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom i dalje se suočavaju s nizom problema u ostvarivanju prava od podrške u obrazovanju i rada asistenata u nastavi preko dostupnosti zdravstvenih usluga i terapija do novčanih naknada i prijevoza. Na ove probleme u posljednje vrijeme ponovo ukazuje mreža udruženja Moje pravo TK koje traži konkretnija rješenja i jasnije rokove od nadležnih institucija. O tome šta su trenutno najveći problemi, šta je do sada urađeno i šta očekuju u narednom periodu, upravo razgovaramo sa predstavnikom mreže Moje pravo TK, gospodinom Vahidinom Nurkićem. Kada govorimo o svakodnevnom, naravno, o životu djeci s poteškoćama u razvoju, osobama s invaliditetom, koji su danas problemi na koje najviše vi ukazujete i na

0: koji najduže čekaju evo neko rješenje?
1: Pa evo, kada su u pitanju problemi koji imaju djeca i osobe s invaliditetom, zaista mi su, je kompleksna tu situacija i puno toga treba uraditi da bi djeca i osobe s invaliditetom dobila bolja prava i podršku u našem društvu i da ne gradimo samo inkluzivno obrazovanje, nego inkluzivno društvo. Ono što je nama problem i na što jel, evo, upozoravamo je to što i neka ostvarena prava koja već imamo kroz neko vrijeme dođu na udar od strane i vlasti na način ili da se krenu da ih se ukine ili da se umanji ova prava. Mi kao mreža udruženja Moje pravo Tuzlanskog kantona naravno pratimo ta sva događana i na kantonalnom i na federalnom nivou, jer je jako bitno zbog ove populacije koji u federaciji Bosne i Hercegovine, ovih sa najtežim slučajima je 50.000, da ne govorimo o manjim postocima invaliditeta. I prošle sedmice smo uputili jedno otvoreno pismo premijeru Tuzlanskog kantona i vladi Tuzlanskog kantona i članovima skupštine Tuzlanskog kantona, upravo iz razloga što smo se našli u jednoj situaciji gdje je za neke stvari potrebno hitno djelovati. Tu prije svega i
0: upravo otvoreno pismo 10. septembra, tako ste poslali, nakon par dana ste imali taj upravo i sastanak.
1: Da.
0: Evo, šta je bio, naravno, evo, tu povod sastanka i koji su to konkretno problemi?
1: Pa evo, bili su problemi koji bi trebalo sad da se, uglavnom, koji treba hitno riješiti. Prije svega i nama prioritetni problem u ovom trenutku je što ne imamo ljekara, neuropedijatara na UKC-u Tuzla. I mi smo otvorenom pismu najavili mogućnost protesta ako se nešto ne poduzme, upravo zbog razloga ovog kada su u pitanju neuropedijatri, jer to je naravno prioritet, jer su u pitanju zdravlje i životi djece. Također, upitno je sa ovom odlukom vlade i Tuzlanskog kantona za javni prevoz na kantonalnom nivou, gdje je uvedena jedna univerzalna cijena mjesečnih karti i pojedinačnih karata, a mi znamo da djeca i osobe s invaliditetom, niti je taj prevoz prilagođen djeci i osobama s invaliditetom, niti su većina tih djece i osoba s poteškoćama u stanju da se voze autobusima. I mi sad sa ovom odlukom koju je poslao ministar za rad i socijalnu politiku 1. jula, troškovi refundiranja prevoza se snosi u iznosu te mjesečni karti, a realno recimo neko da dođe iz Gračanice i Gradačica Kladnja za 88 maraka automobilom nije moguće. To smo, također je bila tema. Također jedna od tema bila je novčana pomoć koju imaju osobe sa poteškoćama u razvoju na području Tuzlanskog kantona, koja već zadnje 4 godine iznosi 71 konvertibilnu marku. I tu moram istaći da i mi nismo htjeli da tražimo povećanje tog iznosa, jer smo kada se uspostavljala pravo na Tuzlanskom kantonu, smo imali jedan dogovor da mi nećemo u kratkom periodu tražiti povećanja tog iznosa kako bi se uključio što veći, ali smatramo da nakon 4 godine ipak taj iznos treba biti povećan sa 71 marki, i naš prijedlog je da to bude 117 konvertibilnih maraka. Također jedna od tema bila je ABA terapija, koja dugo se to pitanje vuče. Imamo odluku skupštine, imamo odobrena sredstva u budžetu, imamo javni poziv koji je raspisan, ali trenutno je situacija takva da se javnim pozivom traži da zdravstvena ustanova koja bi obavljala ABA terapiju, a trenutno na području Tuzlanskog kantona ne postoji zdravstvena ustanova koja ima stručnjake edukovane za ABU zaposlene u svojim zdravstvenim ustanovama. I jedna od tema bili su naravno obrazovanje asistenti u nastavi. Meni je žao što nije, vjerovatno nije iz nekih razloga ranijih obaveza bio prisutan ministar obrazovanja Ahmedom Erović, tako da na tu temu asistenata

0: u nastavi, angažovanja studenata u nastavi, izmjena nekih zakonskih odredbi, evo čekamo još uvijek odgovor od Ministarstva obrazovanja i nama tema koju dugo godinama govorimo je zapošljavanje i radna okupacija osoba s invaliditetom i osoba s poteškoćama u razvoju, koju pokušavamo dugi niz godina da riješimo, ali nikako ne nalazimo odziv vlasti da se taj problem konačno dobije podršku i krene rješavati.
1: Evo, posle sastanka također je održan sastanak i na UKC-u, upravo problematika na dječjoj klinici. Da li je nekako to jedan od prvih nekih vaših problema koji vi ističete? Pored svih ostalih, to je jedan neki najbitniji problem.
0: To je, kao što sam i rekao, to je prioritetni trenutno problem za koji tražimo da se odmah hitno riješi, jer imamo već se to duže od godinu dana.
1: Mislim, znamo da je manjak, jel tako, gore, i jel su raspisani konkursi, nešto? Da.
0: Pa evo ovako, Daša dječja klinika je, ne znam tačno, ali prošle godine nekako je jedna od neuropedijatara napustila dječju kliniku, jedna neuropedijatrica prije i treća je doktorica neuropedijatar otišla u penziju. Znači, mi smo sad u situaciji gdje smo imali tri doktora neuropedijatra na dječjoj klinici, došli u situaciju da nemamo ni jednog. Doktorice su iz nekih svojih razloga otišle da radi drugi posao, naravno imaju na to pravo, a ova doktorica je u penziji, ona trenutno je angažovana, ova doktorica iz penzije, na ugovor i radi na klinici za dječje bolesti. I zaista to je jedan problem gdje su djeca, jel, ugroženo zdravlje, životi djece, i gdje imamo velike liste čekanja na kontrolni preglede, na prvi preglede. Roditelji su prinuđeni da idu u druge gradove privatno da dobiju te nalaze za svoju djecu, i zaista nama je i kad smo pomenuli protest u otvorenom pismu, bio je najviše vezan i prioritetno za nedostatak neuropedijatara na klinici za dječje bolesti. Održali smo sastanak u uredu premijera, bila je ministrica zdravstva, mi smo tu tražili da se dječjoj klinici odobri 5 specijalizacija iz pedijatrije, da se vidi, da se odobri, nađu za subspecijalizacije kandidati i ostalo. Ministrica nam je dala neke informacije. Treba istaći da federalno ministarstvo ima zdravstva u tome ulogu, jer oni odobravaju broj specijalizacija, subspecijalizacija, i uputili su nas od tog sastanka premijer i ministrica zdravstva da održimo sastanak sa direktorom UKC-a Tuzla, koji je održan sutradan odmah u utorak, i moram istaći da je zaista je sastanak onaj ozbiljno je svaćen, bili su prisutni cijeli menadžment UKC-a, doktorice sa dječjih klinike UKC-a na sastanku, i tu su doneseni neki zaključci koji ćemo mi pratiti, i za mjesec dana ćemo ponovo imati sastanak sa menadžmentom UKC-a Tuzla da vidimo dokle su te stvari došle. Između ostalog, UKC Tuzla ima raspisan interni konkurs za dvije subspecijalizacije iz neuropedijatrije, i od direktora smo dobili odgovore da oni načelno imaju dogovor sa dva doktora koji će prihvatiti tu subspecijalizaciju, jedna doktorica sa dječje klinike i jedan doktor sa neurologije, neurolog, i naravno to je proces koji traje godinu, dvije da oni dobiju subspecijalizaciju. Također tražili smo i od njih pet da se traži 5 specijalizacija za specijalizacije iz pedijatrije, što je, i oni su isto pomenuli da li će odobrati ja se nadam da hoće, jer trenutna situacija na dječjoj klinici takva da mi da su tamo praktično sve subspecijalisti, mi ne imamo pedijatara na klinici, ili možda ima jedno dvoje. Sljedeći što smo tražili je bilo i pitali kako će se u tom periodu dok se ljudi na specijalizaciji, subspecijalizaciji, jesu liječiti ovdje djeca u Tuzli, i tu je neki prijedlog bio

0: i direktora i naš da se angažuju neuropedijatri iz drugih kliničkih centara, vjerovatno iz kliničkog centra u Sarajevu, kako bi taj problem se prebacio, kako djeca ne bi išla na preglede u Sarajevo, putovali, je to stvarno i za roditelje i za djecu je teško prelaziti taj put od Tuzli do Sarajeva. Tražili smo da se nabavi novi EEG aparat, što je prihvaćeno, potrošni materijali, kape za EEG, elektrode i ostalo. I pred kraj sastanka smo pomenuli da li bi to moglo pomoći u smislu da se ta usluga proglasi deficitarnom uslugom, naše ministarstvo zdravstva da ih proglasi deficitarnom uslugom i da vidimo da li će neko od privatnih klinika, možda domova zdravlja ili nešto, jer imamo ovdje u Tuzli dvije doktorice neuropedijatra, da li bi prihvatili takav način da se u tim ustanovama obavljaju kontrolni pregled i ostalo, to ćemo, evo, direktor je rekao da će poslati ovaj zahtjev da se usluga proglasi deficitarnom, da se i na taj način pokuša olakšati da se riješi ovaj problem. I evo, na kraju sastanka, kao što sam i rekao, je zaključeno da se ponovo održi za mjesec dana sastanak, da se vidi šta je u međuvremenu UKC i Tuzla uradio po ovom pitanju rješenja deficita neuropedijatara.
1: I evo, tema sa kojom se roditelji s djeci s poteškoćama susreću jeste i podrška u školama. Evo, šta se ove školske godine promijenilo kada je riječ o asistentima u nastavi? To je isto jedan od problema koji ste naveli.
0: Što se tiče pravopisa, nije se ništa promijenilo. Mm-hmm. Mi smo imali odličnu saradnju u ove 4 godine sa Ministarstvom obrazovanja i ministrom Mirovićem. I prošle godine zaista je bilo malo problema što se tiče angažovanja asistenata u nastavi. Ove godine je puno više problema, roditelji prijavljuju, a u smislu da su djeci mijenjani asistenti u nastavi, da su angažovani. Mi svi znamo i svi roditelji teže, ako se uspostavi taj funkcionalan odnos dijete asistent u nastavi, da nije dobro da se mijenja asistent u nastavi djetetu. Naravno, prihvatamo to da neki asistenti dobiju posao u struci, jer asistenti u nastavi su u najvećem broju prosvjetni radnici. Onda se njima otvori mogućnost da oni radi u struci i uzmu svoj posao, i mi to razumijemo u takvim slučajima, ali ne razumijemo slučajeve u kojima se isti asistent prijavi od prošle godine da radi kao asistent ili ima ugovor na neodređeno vrijeme, kao što je slučaj bio slučaj u mog djeteta i djece u školi Centar Tuzla, da škola kaže radit ćemo u jednoj smjeni, pa onda imamo probleme da se tu dolazi do izmjene asistenata. Evo, kao što sam rekao, na ovom sastanku kod premijera u ponedjeljak nije bio prisutan ministar obrazovanja, vjerovatno nije bio ovdje u Tuzli. Mi očekujemo odgovore od ministarstva i želimo da utvrdimo šta je se desilo u odnosu na prošlu godinu. Mi imamo neka svoja mišljenja, ali ne želimo da to mi prvi kažemo, nego želimo da ministarstvo uradi neku analizu i da vidimo zbog čega se desio toliki broj izmjena asistenata, zapošljavanja drugih ljudi na konkursima, davanja prednosti novim nepoznatim kandidatima, dok su ovi ljudi koji su radili, bili djeci asistenti, bodovani sa manje bodova i ostalo. Tako da, evo, očekujemo reakciju još uvijek ministarstva obrazovanja. Mi kad smo imali pretprošle godine sličnu situaciju sa asistentima, ministar je reagovao hitno, pozvao nas na sastanak, održali smo sastanak, to je se prevazišlo i stvarno prošle godine nije bilo toliko problema. Ove godine pojavili su se problemi, da li su ljudi u zdravstvu vidjeli neki načine kako da ovo angažman asistenata iskoriste na taj način, jer nažalost je politika i u školama našim, i moguće je da su tu vidjeli neki način lakšeg ulaska u školu i dobijanja poslova u svojoj struci, pa da je to postalo, mada meni jako je to težak posao i odgovoran asistenta u nastavi, da sad neko uzima to da radi pa da će čekat neko vrijeme da bi lakše i dobio taj posao u struci,

malo mi zvuči nevjerovatno, ali je jako moguće da nam se upravo to desilo. Treba vidjeti, mi smo u ovom dokumentu koji smo ponijeli u ponedjeljak na sastanak, naravno uvijek idemo sa nekim prijedlozima rješenja, i jedan od zahtjeva naših će biti

0: su za taj posao. Ja ću, evo, ko roditelj istrajati i da roditelji dobiju tu ulogu, da se pozitivno mišljenje, uz pozitivno mišljenje roditelja, uz pozitivno mišljenje inkluzivnog tima škole, i to smatra neposrednom pomoći za djecu, a to je angažovanje istog asistenta sa kojim dijete ima funkcionalnu saradnju. Također, kao roditelj uvijek smo na strani asistenata, znamo koliko znači. Predložili smo da asistenti koji imaju stručnu spremu odgovarajuću da priđu u treći platni razred u obrazovnom sistemu. Predložili smo neko vrijeme za asistente. Znate, sad asistenti su isključivo u školi cijelo vrijeme s djetetom. Oni ne imaju nikakvo vrijeme ni za pripremu toga, ni za saradnju sa nama roditeljima, a svaki dan mi ih nešto pitamo šta je bilo u školi. Oni za to nisu plaćeni. Tako da, evo, tražili smo i to neko vrijeme za asistente, da oni imaju vrijeme za pripremu toga svega, da učestvuju u radu inkluzivnog tima, da za saradnju sa roditeljima. Znači, sve to tim ljudima oduzima njihovo vrijeme slobodno i smatramo da im se to treba adekvatno platiti, da to uđe u njihovo radno vrijeme, kako bi oni dobili neko blago rasterećenje, jer zaista je posao jako težak, odgovoran i nije za bilo koga da se bavi tim poslom.
1: Evo, upravo ste govorili o naknadama od 71 marke, ABA terapiji, naravno ovim drugim zdravstvenim uslugama, prevozu i drugim oblicima podrške. Evo, za kraj, šta bi od svega toga trenutno najhitnije trebalo riješiti?
0: Pa trenutno najhitnije od ovih daljih stvari je subvencija prevoza. Jer evo, počela je školska godina, mi imamo djecu koja putuju, učenike, recimo u naš zavod ovdje na IRC-u, djecu sa poteškoćama u razvoju koji dolazi sa cijelog kantona i putuju. Koliko će sad roditelji moći to isfinansirati, takav način prevoza, ne znamo. Pojavit će se u jedno vrijeme ti problemi. Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Fadil Alić nam je na sastanku rekao da oni još uvijek ne imaju rješenje za ove ljude koji primaju platu sa budžeta i kojima se refundira prevoz sa budžeta, ne imaju tu odluku, i da će morat uskoro imati, jer postoje i ljudi koji primaju ove plate na budžetu gdje nema trenutno ovih kantonalnih linija uopšte, i oni isto su u svemu tome. Evo, vrši pritisak sigurno i sindikati vrši na vladu Tuzlanskog kantona i ja vjerujem da će mora donijeti odluku neku što se toga tiče ubrzo, jer ako ne donesu, očekujem tu stvarno probleme gdje roditelji neće moći sfinansirati te stvari, odlaske djece i na ove terapije, rad sa defektolozima i ostali stvari, a prvenstveno odlazak u školu.
1: Gospodine Nurikiću, hvala vam mnogo na ovome vremenu.
0: Hvala i vama.
1: Bio je to predstavnik mreže Moje pravo, gospodin Vahidin Nurikić.
2: ...94 i 105,1 MHz. Radio Tuzla.

Gradska izborna komisija Tuzla obavještava javnost da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala više javnih konkursa za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Imajući u vidu da se nije javio dovoljan broj kandidata za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora, Gradska izborna komisija Tuzla poziva sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove propisane izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, a koja su spremna profesionalno i odgovorno učestvovati u organizaciji i provođenju izbora da se prijave. Kandidata za predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora ne smije biti član političke stranke niti obavljati dužnost u organima političke stranke, udruženja ili fondacije organizaciono ili financijski povezanim s političkom strankom, niti smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke i mora biti u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti na politički nepristrasan način. O općim posebnim uslovima i potrebnoj dokumentaciji više na web stranici grada Tuzle grad.tuzla.ba. Sve dodatne informacije kandidati mogu dobiti putem telefona 035 307 486 te u službenim prostorijama Gradske izborne komisije Tuzla, Zavnobiha broj 11, četvrti sprat, gdje trebaju dostaviti svoju prijavu, potrebnu dokumentaciju te ovjeriti izjave.

0: Birači u inostranstvu, ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.
1: Želi vam Radio Tuzla.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035-366-665 i 035-366-669.
3: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sos za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Solat.
4: Veliki,
5: mali,
4: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
5: Da!

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka

U povodu 17. septembra, Dana mjesne zajednice Slatina, bit će organizovan prigodan program u okviru kojeg će biti upriličeno odavanje poštovanja i polaganje cvijeća u spomen parku Tušanj, a planiran je i šahovski turnir u prostorijama mjesne zajednice Slatina.

Poljoprivrednici se suočavaju sa jednom od najtežih sezona jer je na mnogim njivama prinos kukuruza prepolovljen uslijed više mjesečne suše i izuzetno visokih ljetnih temperatura, dok na pojedinim mjestima roda praktično i nema. Ratari upozoravaju da će se prave posljedice suše tek vidjeti na trpezama i policama marketa narednih mjeseci.

Predstava Tri prikazivanja Boga reditelja Aleša Kurta, jedno od intrigantnih teatarskih promišljanja o čovjeku, vjeri, sumnji i potrebi da razumijemo ono što je izvan našeg iskustva, bit će izvedena večeras u Narodnom pozorištu Tuzla. U Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla sinoć je otvoren 20. internacionalni bijenalni festival portreta Interbifep. Festival okuplja umjetnike iz oblasti crteža, grafike, fotografije i video arta. Ovogodišnje izdanje okuplja 75 umjetnika sa 119 radova iz 26 zemalja svijeta. Danas

U našoj zemlji sunčano vrijeme, tokom dana se očekuje umjeren porast oblačnosti. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne moguća je kiša ili lokalni pljusak. Vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu do 31 stepen Celsijusa. Pratili ste vijesti Radio Tuzle. Hvala za pažnju.

Pojačan je promet vozila na većini gradskih saobraćajnica, kao i na prilazima gradskim centrima te na frekventnim pravcima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog asfaltiranja na regionalnoj cesti Priboj-Sapna u mjestu Goduš, do 19 sati obustavljen je saobraćaj. Za vrijeme obustave vozači mogu koristiti alternativni pravac. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Naša reporterska ekipa nalazi se u sportsko-kulturnom privrednom centru Medan, tačnije u Novoj Kuglani, koja je prije par dana upravo otvorila svoje vrate sportistima, ali i građanima Tuzle. Ona je posebno važna, naravno, za kuglaški klub Sloboda, koji se nakon 15 godina ponovo vraća u svoj grad i na ove svoje staze. Upravo iz Kuglani razgovaramo sa Nerminom Kasumovićem, kaptenom kuglaškog kluba Sloboda. Kakav je osjećaj ponovo trenirati na svojim stazama?
1: Pa, gledajte, teško opisati emocije, s obzirom da smo mi evo dugi niz godina, kao što ste rekli, morali trenirati, da li u Lukavcu, Maglaju, u Brčkom, znači na mnogo, mnogo različitih kuglana, od kako je poplava bila, znači već to je nekih 5 ili 6 godina, a prije toga utakmice već 15 godina ne igramo ovdje, tako da je teško iskazati emocijom u stvari kakav je to osjećaj.
0: Evo, koliko će nova kuglana promijeniti uslove za trening, ali i samo takmičenje?
1: Pa gledajte, naravno da je mnogo toga promijenjeno. Mi sami samo da bi došli do Lukavca, nama treba 20 minuta ili pola sata u jednom pravcu. Kada se to napravi u dva pravca, pa vi izračunajte 3 puta sedmično, pa puta mjesec, pa puta godina, samo vrijeme

0: Uvedeno u putovanju je ogromno koji smo mi gubili, a sada to vrijeme evo, možemo provesti ovdje u trenažnom procesu. Tako da, naravno, s obzirom da je kuglana malo ranije nije puštena u rad, bila je u tehničkoj probi, mi smo već izvjesno vrijeme, nekih 3 ili 4 mjeseca otprilike od početka marta mjeseca mi već treniramo i to je u prošlom dijelu sezone već je polučilo neke rezultate. Imali smo mnogo, mnogo bolje rezultate s obzirom da smo igrali na kuglani u Maglaju svoje domaće utakmice koja je istog proizvođača koji je ova ovdje kuglana, tako da se odmah osjetilo na rezultatu na boljim igram.
1: Svakako, evo, kao upravo kao kapiten, sigurno najbolje znate kakva je atmosfera u ekipi i kako igrači doživljavaju ovaj moment.
0: Pa gledajte, mi već čekamo, evo, ne znam, sigurno nekih 7 ili 8 godina, a unazad 3 godine već je krenulo od prvih projekata kada su pisani, pa da je sredstva prva koja je kanton dao da se kuglana obnovi, pa grad, evo na kraju i federacija koje su dali sredstva i to, vjerujte, to nas je i održalo da možemo uopšte da klub i opstane. I sad kada smo došli u tu situaciju da možemo ovdje trenirati, to je, mislim, naravno vjetar u leđa, vjerujte, na trenzima odziv izuzetno veliki. Mi imamo jedan mali problemčić s obzirom da već dugi niz godina nismo bili ovdje, da je pomladak faktički definitivno gotovo bio, ne kažemo skroz ugašen, ali definitivno sakačen, tako da smo sad krenuli ovih prethodnih nekoliko mjeseci sa tom pričom, čekali smo i zvanično otvorenje kuglane da bi mogli stupiti u kontakt sa školama, da dovedemo i neke učenike, da polako to krenemo, što bi rekli, u širenjem i da tek u narednom periodu za neke 2, 3 ili 4 godine tek dobijemo ono što bi se reklo, da beremo plodove ove kuglane. A naravno, ovi seniorski igrači, igrači seniorske ekipe su jedva čekali i mi u suštini nismo ni prekidali trenažni proces, samo kako je ko išao na godišnje odmore, tad smo pravili pauzu i mislim da spremno dočekujemo prvenstvo koje počinje krajem septembra mjeseca.
1: Upravo ste ispomenuli mlade, moje je bilo sljedeće vaš pitanje upravo o vezi mladih, koliko će oni sada priključiti se, nisu imali do sada mogućnosti, da se možda i neki i upoznaju s ovim sportom, na koji način njima sad ovo približiti?
0: Gledajte, ja generalno dolazim iz te sfere, radim u Sportskom savezu, bio sam, imam kolege i završio sam fakultet za tjelesni odgovor i sport i dok je stara kuglana bila, znači prije poplave, mi smo u saradnji i sa fakultetom i sa školama često puta dovodili učenike da tu dođu, da se okušaju u tome. Sve dok kuglana ne bude otvorena za šire građanstvo, mi ćemo pokušati tim akcijama, znači u saradnji sa profesorama tjelesnog odgovora i sporta, u saradnji sa Sportskim savezom grada Tuzla i Sportskim savezom Tuzlanskog kantona, da pokušamo privoliti djecu da dođu, da se okušaju, da vide šta je to, a nadamo se iz tog svega, znači kada veliki broj njih dođe i pogleda, vjerovatno će se nešto i iskreno sami znate da u sportu sve teže i teže privući mlade, njih zanimaju mnogo drugih sadržaja, tehnika je toliko napredovala da ih je teško odvojiti od te tehnike, ali mislim da imamo znanja i kako ih privoliti, kako ih privući, ne samo ovo, ono što bi rekli, samo trenažni proces, imamo i drugi aktivnosti, tako da se nadam da ćemo u tome uspjeti.
1: Evo, spomenuli ste nekako i na početku da ste vi već počeli ovdje trenirati. Evo, koliko vam sad znači činjenica da ćete prvenstvene utakmice igrati pred domaćom publikom?
0: Pa na sam spomen, vjerujte, trnci prođu kroz mene, a vjerujem i kroz ostatak ekipe. Teško je to opisati, znači, tek prije 15 godina ovo neki igrači nisu ni igrali, tad većina nas iskreno jeste, ali ovdje su bile izuzetno specifične atmosfere i takav ja bio kao da niste na kuglaškoj utakmici.
1: Jedan je poznat po tome da svakome sportu da svoj podršku.
0: Tako je, vjerujte, znači to u kuglani je znalo biti, s obzirom evo, ovdje još uvijek mi imamo tu pregradu koja, kad sam ja počeo trenirati, nije bila, znači kuglana koliko ima dole, toliko je bilo i u drugom dijelu, sad je to još uvijek zatvoreno, ali znalo je biti po 150-200 ljudi da gledaju kuglanje, što je sad možda i drugim sportovima veliki broj. Mi očekujemo, s obzirom da se pravi takva priča, mi očekujemo da ćemo na prvoj utakmici koju igramo 27. 9. mjeseca, to je nedjelja, u 12 sati sa Rudar Prijedom. Očekujemo isto tako da će biti zavidan

0: broj, zavidan broj gledalaca i mi se nadamo da nećemo podleći tim emocijama i tom pritisku pa odigrati loše. Znači, mislim da bi nam to trebalo da bude dodatan motiv, a vjerujte, znam, iskreno znam da to predstavlja jedan odgovornost, a i teret.
1: I evo, baš kada su pripreme su u toku, u septembru počinje i sezona, kako sloboda igrački kadar, kakav će biti?
0: Pa, igrački kadar je ostao kao i prethodne godine i mislim da nam je najveća prednost ovo što smo godinu duže zajedno i što treniramo na kuglani gdje možemo ostvarivati dobre rezultate. Trener bi možda to mogao reći, ali evo mogu ja u njegovo ime. U toku trenažnog procesa na ovoj kuglani mi smo ostvarivali izuzetno zapaženih rezultata, ali znate, jedno je trening, drugo je utakmica. Mi se nadamo da ćemo to što smo radili na trenzima moći sprovesti djelo i na utakmicama. Nadamo se da će nam biti to dodatni vjetar u leđa i da ćemo se boriti za vrh tabeli. Ali s obzirom da je ove godine malo liga, jedna ekipa je odustala, ima 11 ekipa. Od sljedeće upravni odbor je donio odluku da se od sljedeće godine liga skraćuje, tako da će u ovoj sezoni ispasti tri ekipe. Znači, od 11 tri ekipe ispaju, odnosno vi da bi ostali u toj ligi morate biti među prvih 8, a to je mala razlika, a prve tri idu u Europu, znači mala je razlika od borbe za Europu do borbe za opstanak. Mi nadamo se da smo tu negdje u sredini i da ćemo se prije boriti za Europu nego za opstanak, ali znate kakav je sport, jedna ili dvije povrede promijeni cijeli tog takmičenja. Mi se nadamo da će nas one zaobići i da ćemo ove godine pokazati ono što smo čekali već godina.
1: Hvala mnogo na ovom razgovoru i naravno mnogo uspjeha na novim starim stazama, možemo tako reći.
0: Hvala vama što ste došli, hvala vam što nas već godinama pratite. Kad nismo bili ovdje, nadam se da ćemo tako nastaviti u narednom.
2: ...94 i 105,1 MHz. Radio Tuzla.

Gradska izborna komisija Tuzla obavještava javnost da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala više javnih konkursa za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Imajući u vidu da se nije javio dovoljan broj kandidata za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora, Gradska izborna komisija Tuzla poziva sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove propisane izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, a koja su spremna profesionalno i odgovorno učestvovati u organizaciji i provođenju izbora da se prijave. Kandidata za predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora ne smije biti član političke stranke niti obavljati dužnost u organima političke stranke, udruženja ili fondacije organizaciono ili financijski povezanim s političkom strankom, niti smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke i mora biti u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti na politički nepristrasan način. O općim posebnim uslovima i potrebnoj dokumentaciji više na web stranici grada Tuzle grad.tuzla.ba. Sve dodatne informacije kandidati mogu dobiti putem telefona 035 307 486 te u službenim prostorijama Gradske izborne komisije Tuzla, Zavnobiha broj 11, 4. sprat, gdje trebaju dostaviti svoju prijavu, potrebnu dokumentaciju te ovjeriti izjave.

Birači u inostranstvu, ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR

marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice.

0: savršeno čisto suđe. Jedino rješenje je Sola.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni, zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani i priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
5: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
6: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Batina organizovan je prigodan program u okviru kojeg je upriličeno davanje poštovanja i polaganje cvijeća u spomen parku Tušanj. Održani i šahovski turnir u prostorijama mjesne zajednice Slatina. Grad Tuzla putem službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica u toku 2026. godine okončao je više ugovorenih radova na sanaciji putne infrastrukture. Na osnovu provedenih procedura, a u skladu sa potpisanim ugovorima, završeni su radovi na sanaciji i asfaltiranju na lokacijama u dijelu ulice Topolice u mjesnoj zajednici Šiselo u dužini od 240 metara, vrijednosti oko 46.600 konvertibilnih maraka. Zatim u ulici Ševar od broja 113 do broja 139 u mjesnoj zajednici Kiseljak u dužini od 191 metar, vrijednosti oko 38.500 konvertibilnih maraka, kao i sanacija manjih mehaničkih oštećenja koje nisu uticale na konstruktivni dio mosta na Plavom mostu, pasarela, nastalih prilikom prolaska van gabaritnih vozila. Mala i srednja preduzeća imaju važnu ulogu u razvoju lokalne privrede. S tim u vezi u Tuzli je danas održana informativna sesija o programima podrške Evropske banke za obnovu i razvoj i Evropske unije, namijenjenim upravo ovom sektoru. Indira Saltović.
1: U Tuzli je održana informativna sesija za predstavnike malih i srednjih preduzeća koju su organizovali Evropska banka za obnovu i razvoj, grad Tuzla i javna ustanova Trag iz Tuzle. Privrednicima su predstavljene mogućnosti finansiranja, grantova i tehničke podrške za unapređenje svog poslovanja. O mogućnostima koje pružaju dvije ponuđene kreditne linije govorila je Erna Kurtović-Gabela, zamjenica projektnog menadžera.
2: Go Green program je fokusiran na zelene tehnologije i agribiznis, odnosno povezane lance vrijednosti. U okviru ovog programa firme imaju pravo da ostvare grant 10 do 15% u zavisnosti od investicije koju finansiraju. Drugi program je Go Digital Investment Balkans, koji je kreiran sa ciljem da se unaprijedi automatizacija, digitalizacija poslovnih procesa i firme koje investiraju u opremu kroz ove programe mogu da ostvare 10% granta.
1: Za predstavnike javne ustanove Trag Tuzla ovakvi susreti posebno su značajni jer privrednicima omogućavaju direktan kontakt sa institucijama koje nude različite oblike podrške. Direktorica agencije Trag Amra Hamzić ističe značaj dostupnih i pravovremenih informacija za male i srednje privrednike.
3: A ono što je njima od velikog značaja je prije svega da dobiju potrebne informacije, jer susreću se sa različitim izazovima. Od, dakle, potrebe za digitalizacijom, novim tehnologijama, zatim tu su, je li tako, zelena tranzicija, energetska efikasnost, potreba za konkurentnosti na tržištu. Dakle, suočavaju se sa različitim izazovima i potrebne su im određene investicije i zapravo kada imaju priliku ovako da na jednoj besplatnoj radionici dobiju informacije iz prve ruke od onih koji, je li, pružaju takve vrste podrške od grantova, ne znam, kredita, tehničke podrške i tako dalje. Dakle, to su veoma značajne informacije za naše privrednike i mi nekako kao razvojna agencija zaista pokušavamo da te informacije, dakle, pokušamo da budu dostupne našim privrednicima kroz ovog tipa radionica.
1: Podrška razvoju privatnog sektora dio je aktivnosti koje grad Tuzla provodi s ciljem unapređenja poslovnog ambijenta. I službe za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu grada Tuzla navode da je ova informativna sesija jedna od mjera usmjerenih ka privrednicima u gradu.
4: Današnja prezentacija predstavlja dodatni vid podrške grada Tuzle, odnosno jednu nizu mjera grada Tuzle koji grad Tuzla provodi u cilju unapređenja poslovnog ambijenta i unapređenja poslovanja malih i srednjih preduzeća, odnosno poduzetnika sa područja grada Tuzle. Dakle, danas će se na današnjoj prezentaciji predstavit će se najvažnije karakteristike, pojedinosti, odnosno pogodnosti, uslovi i kriteriji ova dva programa Evropske banke za obnovu i razvoj namijenjene, kao što sam i rekla, malim i srednjim preduzećima.
1: Kroz ovakve programe privrednicima su dostupne informacije o konkretnim mogućnostima ulaganja u energetsku efikasnost, digitalizaciju i razvoj poslovanja.
0: U narednim minutima slijede agencijske vijesti.
5: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine imenovala je danas 5177

0: evakuacije u slučaju prirodnih i drugih nesreća, a koje se realizuju u tuzlanskim osnovnim i srednjim školama te javnim i privatnim vrtićima. Vježbe se provode prema utvrđenom rasporedu uz obavezno učešće službe civilne zaštite, profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla, uprave policije MUP-a TK i službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla. Nova vježba održana je danas u turističko-ugostiteljskoj školi u Tuzli. Djeca sa poteškoćama u razvoju i osobe sa invaliditetom i dalje se suočavaju sa problemima u ostvarivanju prava iz oblasti zdravstva, obrazovanja i socijalne zaštite. Na neke od njih ukazano je na sastanku predstavnika mreže udruženja Moje pravo TK sa nadležnim institucijama. Dalisa Hodžić.
1: Jedan od problema s kojima se suočavaju djeca s poteškoćama u razvoju i njihove porodice jeste nedostatak neuropedijatara na klinici za dječje bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Udruženje Moje pravo smatraju da je ovo pitanje potrebno riješiti hitno. Na sastanku sa nadležnima u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla razgovarano je o mogućnosti angažovanja dodatnog kadra, navodi Vahidin Nurikić, predstavnik udruženja.
2: Nađu dvije subspecijalizacije za neuropedijatara, pedijatriju, više specijalizacija iz pedijatrije, nabavka EEG aparata, da se ta usluga proglasi deficitarnom uslugom kako bi se i na taj način pokušalo umanjiti ovaj problem. I evo, nakon svih tih sastanaka zaključeno je da ćemo za mjesec dana ponovo držati sastanak na UKC u Tuzla, da vidimo dokle su te stvari došle, da li se išta po tom pitanju radilo, jer zaista imamo ovaj veliki problem što se tiče toga da ne imamo neuropedijatra na dječjoj klinici.
1: Na klinici za dječje bolesti Univerzitetskog kliničkog centra trenutno radi jedan neuropedijatar, što roditeljima dodatno otežava pristupe specijalističkim pregledima, navodi Nurikić.
2: Trenutno gore radi jedan neuropedijatar, doktorica koja je već otišla u penziju, i zaista su velike i duge liste čekanja na kontrolni preglede, prvi preglede, a isto tako sa hitnim slučajevima nailazi djeca i roditelji. Roditelji na velike probleme. To je naš neki prioritetni problem u ovom momentu.
1: O problemima s kojima se suočavaju djeca i osobe s invaliditetom predstavnici udruženja razgovarali su i na sastanku s predstavnicima vlade Tuzlanskog kantona. Među brojnim pitanjima koja su iznijeli je i angažman asistenata u nastavi.
2: Istakli smo problema sa angažovanjem asistenata u nastavi ove godine i sve su to neki problemi za koji smo ranije nalazili rješenja, a trenutno su ponovo u fokusu jer se neka prava umanjuju ili došlo je, jel, što se tiče asistenata, do nekih novih momenata za koji želimo utvrditi zašto se to desilo.
1: Otvorena su i pitanja novčanih naknada, prijevoza, abaterapije i mogućnosti zapošljavanja osoba s invaliditetom. Iz mreže Moje pravo TK kažu da će pratiti realizaciju dogovorenog.
0: Iz kulture. Predstava Tri prikazivanja Boga reditelja Aleša Kurta jedno je od intrigantnih teatarskih promišljanja o čovjeku, vjeri, sumnji i potrebi da razumijemo ono što je izvan našeg iskustva. Ova predstava bit će izvedena večeras u Narodnom pozorištu Tuzla. U Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla sinoć je otvoren 20. internacionalni bijenalni festival portreta InterBIFEP. Festival okuplja umjetnike iz oblasti crteža, grafike, fotografije i videoarta. Ovogodišnje izdanje okuplja 75 umjetnika sa 119 radova iz 26 zemalja svijeta. Sport. Večeras je na rasporedu 9 utakmica prvog kola UEFA Evropske lige. Na terene će istrčati 4 igrača iz Bosne i Hercegovine, od kojih su 3 na Barbarezovom spisku. Haris Tabaković će tražiti nastavak nestvarnog golgeterskog niza u dresu Salzburga na gostovanju kod Levskog, a Amar Memić u dresu Viktorije Plzen nastavak jako dobrih partija u domaćem meču sa Royal Unionom. Kenan Kodro sa Kretom se želi prikazati u dobrom svjetlu protiv njemačkog Hoffenheima, dok Kerim Alajbegović i dalje traži svoj prvijenac u dresu Juventusa, koji dočekuje holandski Net.

0: nervoza.
1: Sutra u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom ili lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Padavine uglavnom u drugom dijelu dana. U Bosni su lokalno mogući i jači pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, na jugu, jugozapadu, jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 23 do 28, na jugu do 30 stepeni Celzijusa. Ovom informacijom završavamo dnevnik Radio Tuzle. Realizaciju potpisuju Edin Bučuki, Renata Kulić. Uredio Edin Bakić. Hvala za pažnju.
2: Imam jednu želju.
0: Imam jednu želju. Muzika iz naroda za narod.

0: 8 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Da!

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj. Od 17. do 20. septembra. Smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 grama 4,95. Dodatak jelima Semberka 250 grama. Marku 10. Deterđent kapsule Veš 14 komada 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: 10 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
2: Veliki
3: i mali
2: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Dada!

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Sanjali su da nekad ovdje bio je naš grad. Gazili smo, znaš, iste korake, samo rijetki

0: Slatince, kaže Recep Ismailovski, predsjednik savjeta mjesne zajednice Slatina.
1: Veoma je značajan ovaj datum kako za grad Tuzlu, kako ste već napomenuli, 17. septembra 1944. godine Tuzla je potpuno oslobođena po drugi put i kako je nastajala mjesna zajednica Slatina krajem 60. godina, mjesna zajednica je tada odlučila da ne mjesna zajednica, ljudi koji su tada radili, živjeli, vodili mjesnu zajednicu su odlučili da taj 17. septembar, dan oslobođenja Tuzle, bude i dan mjesne zajednice. Mi smo veoma sretni i počastvovani što do dana današnjeg obilježavamo taj datum, koristimo ga kao jednu posebnu svečanost, posebnu priliku da zajedno sa građanima obilježimo taj datum. Obično organizujemo razna društva koja učestvuju u našem programu. U zadnje dvije godine organizujemo šavovski turnir, a ono što je najbitnije, ne želimo, niti hoćemo, niti želimo da ne zaboravimo naše poginule partizane i borce odbrambeno-oslobodilačkog rata i u tom povodu danas u ovo vrijeme polažemo cvijeće u znak sjećanja, u znak onoga što ne želimo da zaboravimo, da se uvijek i mladi koji dolaze na naše ove obilježavanja prisjete, sjete, nauče i da taj pijetet prema državi, pijetet prema poginulim borcima stalno i stalno i stalno ponavljamo koliki je značaj ljudi koji su dali svoje živote da odbrane svoj grad i odbrane svoju jedinu nam domovinu Bosnu i Hercegovinu.
0: Obilježavanje dana mjesne zajednice Slatina i ove godine upotpunio je šahovski turnir koji je organizovao šahovski klub Top. Slatina, koja broji oko 7.500 stanovnika, ovaj značajan datum obilježava njegovanjem tradicije i zajedništva svojih mještana.
2: Grad Tuzla putem službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica je u toku 2026. godine okončala više ugovorenih radova na sanaciji putne infrastrukture. Na osnovu provedenih procedura, a u skladu sa potpisanim ugovorima, završeni su radovi sanacije i asfaltiranje na lokacijama u dijelu ulice Topolice u mjesnoj zajednici Ši selo u dužini od 240 metara, vrijednosti oko 46.600 konvertibilnih maraka. Zatim u ulici Ševar od broja 113 do broja 139 u mjesnoj zajednici Kiseljak u dužini od 191 metar, vrijednosti oko 38.500 km, kao i sanacija manjih mehaničkih oštećenja koje nisu uticale na konstruktivni dio mosta na Plavom mostu Pasarela nastalih prilikom prolaska vangabaritnih vozila. Mala i srednja preduzeća imaju važnu ulogu u razvoju lokalne privrede. S tim u vezi u Tuzli je danas održana informativna sesija o programima podrške Evropske banke za obnovu i razvoj i Evropske unije namijenjenim upravo ovom sektoru.
3: U Tuzli je održana informativna sesija za predstavnike malih i srednjih preduzeća koju su organizovali Evropska banka za obnovu i razvoj, grad Tuzla i javna ustanova Trag iz Tuzle. Privrednicima su predstavljene mogućnosti finansiranja, grantova i tehničke podrške za unapređenje svog poslovanja. O mogućnostima koje pružaju dvije ponuđene kreditne linije govorila je Erna Kurtović-Gabela, zamjenica projektnog menadžera.
4: Go Green program je fokusiran na zelene tehnologije i agribiznis, odnosno povezane lance vrijednosti. U okviru ovog programa firme imaju pravo da ostvare grant 10 do 15% u zavisnosti od investicije koju finansiraju. Drugi program je Go Digital in the Western Balkans, koji je kreiran sa ciljem da se unaprijedi automatizacija, digitalizacija poslovnih procesa i firme koje investiraju u opremu kroz ove programe mogu da ostvare 10% granta.
3: Za predstavnike javne ustanove Trag Tuzla ovakvi susreti posebno su značajni jer privrednicima omogućavaju direktan kontakt sa institucijama koje nude različite oblike podrške. Direktorica agencije Trag Amra Hamzić ističe značaj dostupnih i pravovremenih informacija za male i srednje privrednike.
5: A ono što je njima od velikog značaja je prije svega da dobiju potrebne informacije, jer susreću se sa različitim izazovima. Od dakle potrebe za digitalizacijom, novim tehnologijama, zatim tu su je li tako zelena tranzicija, energetska efikasnost, potreba za konkurentnosti na tržištu, dakle suočavaju se sa različitim izazovima i potrebne su im određene investicije i zapravo kada imaju priliku ovako da na jednoj besplatnoj radionici dobiju informacije iz prve ruke od onih koji je li pružaju takve vrste podrške od grantova, ne znam, kredita, tehničke podrške i tako dalje, dakle to su veoma značajne informacije za naše privrednike i mi nekako kao razvojna agencija zaista pokušavamo da te informacije, dakle, pokušamo da budu dostupne našim privrednicima kroz ovog tipa radionica.
3: Podrška razvoju privatnog sektora dio je aktivnosti koje grad Tuzla provodi s ciljem unapređenja poslovnog ambijenta i službe za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu grada Tuzla navode da je ova informativna sesija jedna od mjera usmjerenih ka privrednicima u gradu.
6: Današnja prezentacija predstavlja dodatni vid podrške grada Tuzle, odnosno jednu nizu mjera grada Tuzle koji grad Tuzla provodi u cilju unapređenja poslovnog ambijenta i unapređenja poslovanja malih i srednjih preduzeća, odnosno poduzetnika sa područja grada Tuzle. Dakle, danas će se na današnjoj prezentaciji predstavit će se najvažnije karakteristike, pojedinosti, odnosno pogodnosti, uslovi i kriteriji ova dva programa Evropske banke za obnovu i razvoj namijenjene, kao što sam i rekla, malim i srednjim preduzećima.
3: Kroz ovakve programe privrednicima su dostupne informacije o konkretnim mogućnostima ulaganja u energetsku efikasnost, digitalizaciju i razvoj poslovanja.
2: U narednim minutama slijede agencijske vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine imenovala je danas 5177 predsjednika i 3342 zamjenika predsjednika biračkih odbora za opšte izbore koji će biti održani u oktobru. Ova odluka je donesena u saradnji sa opštinskim i gradskim izbornim komisijama. Centralna izborna komisija BiH utvrdila je da će na izborima putem 385 mobilnih timova u 127 opština i gradova glasati 16159 birača. Na današnjoj sjednici donesena je i odluka kojom se ispravlja jezička greška na glasačkim listićima. Rukovodstvo Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine danas je u Banja Luci uručilo prva dva rješenja za povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine korisnicima iz Doboja i Banja Luke. Kako je istaknuto ovom prilikom, do sada je pristiglo više od 1400 zahtjeva za povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine. U regionalni centar Tuzla pristigla su 682 zahtjeva za povrat PDV-a, u Sarajevo 382, Banja Luku 281, a u Mostar je pristiglo 118 zahtjeva. Pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine stupio je na snagu 8. jula, dok je zakon usvojen u aprilu prošle godine. Vlada Republike Hrvatske odobrila je danas na telefonskoj sjednici korištenje dva kanadera oružanih snaga Republike Hrvatske radi pružanja humanitarne pomoći Bosni i Hercegovini u gašenju požara na području općine Jablanica. Donesena je odluka kojom se odobrava prelazak državne granice za dva aviona kanader CL-415 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva sa dvije posade. Požar na planini Čvrsnici na lokalitetu Razvale na nadmorskoj visini od oko 1890 metara i dalje je aktivan, a zbog izrazito nepristupačnog terena gašenje kopnenim snagama nije moguće. Obnovljena neprijateljstva u Jemenu za samo dvije sedmice prisilila su više od 104.000 ljudi da napuste svoje domove, među kojima je više od 57.000 djece, saopćio je UNICEF, upozoravajući da nova eskalacija dodatno produbljuje jednu od najtežih humanitarnih kriza na svijetu. Prema podacima UNICEF-a, od početka nove eskalacije 3. septembra, najmanje 9 djece je poginulo, dok je 12 povrijeđeno, još 3 djece vodi se kao nestalo. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je opsežan zakon o sankcijama i carinama, čiji je cilj povećati ekonomski pritisak na Rusiju zbog rata u Ukrajini, čime je zakon upućen predsjedniku Donaldu Trumpu na potpis. Mjere su usmjerene na ruski energetski odbranbeni sektor, kao i na takozvanu rusku flotu iz sjene, tankere koji se koriste za obilaženje postojećih sankcija. Cilj je ograničiti prihode Moskve koji se koriste za finansiranje rata u Ukrajini. U Evropskoj uniji je 2025. godine 92,7 miliona ljudi, odnosno 20,9% stanovništva, bilo izloženo riziku od siromaštva ili

0: socijalne isključenosti, pokazuju podaci iz novog izdanja Eurostatove publikacije o životnim uslovima u Europi. Publikacija obuhvata podatke o prihodima i nejednakosti, domaćinstvima, intenzitetu rada i brizi o djeci, kao i zdravlju osobama sa invaliditetom i zadovoljstvu životom. Broj ljudi izloženih riziku od siromaštva i socijalne isključenosti smanjen je za oko 500.000 u odnosu na 2024. Vraćamo se lokalnim temama i aktualnostima. Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona za prijem 300 policijskih službenika u početnom činu policajac u radni odnos na neodređeno vrijeme. Odluka predstavlja nastavak aktivnosti usmjerenih na kadrovsko jačanje policije i očuvanje njene pune operativnosti, posebno u okolnostima povećanog odlaska policijskih službenika u penziju. U konkursnoj proceduri pokrenutoj 2025. godine realizovan je prijem 200 policijskih službenika, dok je tokom 2026. već evidentirano prisustvo nove generacije policijskih službenika na terenu. Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini u saradnji sa partnerima organizuje danas debate u Tuzli, na kojima kandidati na općim izborima 2026. godine predstavljaju svoje stavove i odgovaraju na pitanja o temama od značaja za građanke i građane. Debate pružaju priliku kandidatima da predstave svoje programe i prioritete, te direktno odgovore na pitanja koja se tiču života građana Bosne i Hercegovine. U staračkom domu u mjestu Mosorovac kod Lukavca sinoć izbio požar, a dvije osobe su povrijeđene i zbrinute u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli. Jedan pacijent je zadobio teške opekotine udružene sa inhalatornim opekotinama. Pacijent je intubiran i na mehaničkoj ventilaciji. Drugi pacijent zadobio je opekotine lica i tijela. Opšta stanja oba pacijenta su teška, saopćeno je iz Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Pokazna vježba evakuacije održana je danas u turističko-ugostiteljskoj školi Tuzla. Ovo je jedna u nizu vježbi koje provode Služba civilne zaštite Tuzla i Ministarstvo obrazovanja i nauke TK.
1: Uspješno je realizovana pokazna vježba evakuacije u turističko-ugostiteljskoj školi u Tuzli. Iako prema riječima Alije Mrkonjića, pedagoga u ovoj školi, svake dvije godine organizuju protivpožarne vježbe, održavanje i ove je od izuzetnog značaja.
2: Prije nekoliko minuta smo obavili protivpožarnu vježbu gdje smo uspješno u najkraćem mogućem roku evakuisali 140 učenika i oko 42 nastavnika i člana tehničkog i pomoćnog osoblja. Djeca su bila izrazito disciplinovana, nije bilo nikakvih problema, slijedili smo pravila i upute vatrogasne ekipe kao i signalizirajuće zvukove koji su upozoravali na požar. Inače, mi svake dvije godine vršimo i obuku protupožarnu, tako da nam je ovo otprilike poznate ove procedure i od ranije. Vidjeli smo da se djeca ponašaju savjesno, odgovorno i drago nam je što je jedna ovakva vježba urađena u saradnji sa vatrogascima, naravno i policijom i pripadnicima hitne službe, kako bi se predupredile situacije i ne daj Bože došlo do neke kritične situacije učenike i nastavnike u budućem vremenu.
1: Harun Mašić, starješina profesionalne vatrogasne ispostave centar, kaže da je vježba protekla uspješno bez problema.
3: Oni su po planu evakuacije svi bezbjedno izašli, znači kako učenici, tako i svo nastavno i van nastavno osoblje. Do sad nisu imali prilike da rade ovakve vidove vježbi, što im je jedan veliki plus, jedna velika prednost što su i sad odradili i u budućnosti se nadamo da će biti prilike da se za ovim vježbama pokazati veći interes.
1: Vježbe evakuacije bit će izvođene u kontinuitetu do nove godine, odnosno do zimskog raspusta.
0: Djeca s poteškoćama u razvoju i osobe sa invaliditetom i dalje se suočavaju sa problemima u ostvarivanju prava iz oblasti zdravstva, obrazovanja i socijalne zaštite. Na neke od njih ukazano je na sastanku predstavnika mreže udruženja Moje pravo Tuzlanskog kantona sa nadležnim institucijama.
4: Jedan od problema s kojima se suočavaju djeca s poteškoćama u razvoju i njihove porodice jeste nedostatak neuropedijatara na klinici za dječje bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Udruženje Moje pravo smatraju da je ovo pitanje potrebno riješiti hitno. Na sastanku sa nadležnima u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla razgovarano je o mogućnosti angažovanja dodatnog kadra, navodi Vahidin Nurikić, predstavnik udruženja.
5: Nađu dvije subspecijalizacije za neuropedijatara pedijatriju, više specijalizacija iz pedijatrije, nabavka EEG aparata,

0: da se ta usluga proglasi deficitarnom uslugom kako bi se i na taj način pokušalo umanjiti ovaj problem. I evo, nakon svih tih sastanaka zaključeno je da ćemo za mjesec dana ponovo držati sastanak na UKC u Tuzla, da vidimo dokle su te stvari došle, da li se išta po tom pitanju radilo, jer zaista imamo ovaj veliki problem što se tiče toga da ne imamo neuropedijatra na dječjoj klinici.
1: Na klinici za dječje bolesti Univerzitetskog kliničkog centra trenutno radi jedan neuropedijatar, što roditeljima dodatno otežava pristupe specijalističkim pregledima, navodi Nurikić.
0: Trenutno gore radi jedan neuropedijatar, doktorica koja je već otišla u penziju, i zaista su velike i duge liste čekanja na kontrolni preglede, prvi preglede, a isto tako sa hitnim slučajevima nailazi djeca i roditelji na velike probleme. To je naš neki prioritetni problem u ovom momentu.
1: O problemima s kojima se suočavaju djeca i osobe s invaliditetom predstavnici udruženja razgovarali su i na sastanku s predstavnicima vlade Tuzlanskog kantona. Među brojnim pitanjima koja su iznijeli je i angažman asistenata u nastavi.
0: Istakli smo problema sa angažovanjem asistenata u nastavi ove godine, i sve su to neki problemi za koji smo ranije nalazili rješenja, a trenutno su ponovo u fokusu jer se neka prava umanjuju ili došlo je, jel, što se tiče asistenata, do nekih novih momenata za koji želimo utvrditi zašto se to desilo.
1: Otvorena su i pitanja novčanih naknada, prijevoza, abaterapije i mogućnosti zapošljavanja osoba s invaliditetom. Iz mreže Moje pravo TK kažu da će pratiti realizaciju dogovorenog.
2: Predstava Tri prikazivanja Boga reditelja Aleša Kurta, jedno od intrigantnijih teatarskih promišljanja o čovjeku, vjeri, sumnji, potrebi da razumijemo ono što je izvan našeg iskustva, bit će izvedena večeras u Narodnom pozorištu Tuzla. U Tuzli je sinoć svečano otvoren jubilarni 20. internacionalni bijenalni festival portreta Interbifep, manifestacija koja već decenijama okuplja umjetnike iz cijelog svijeta. Ove godine festival donosi izuzetno bogat program sa 119 radova koje potpisuje 75 autora iz 26 zemalja, istražujući portret kroz najrazličite likovne tehnike i pristupe. Uz centralnu izložbu posjetioce do 25. novembra očekuje i raznovrstan prateći sadržaj.
3: Interbifep je međunarodni bijenalni festival koji spaja crtež, grafiku, fotografiju, video art, portret, pružavši potpunu slobodu autorskom izrazu i savremenim stilskim pravcima. Zadatak da među mnogobrojnim prijavama odaberu najbolje radove za ovogodišnje jubilarni susrete imao je tim kustosa Centra za kulturu Tuzla u sastavu Amra Čebić, Milica Bilanović i Samir Sufi.
4: Ta selekcija je bila izuzetno zahtjevna, trajala je veoma dugo jer nije jednostavno ocijeniti skoro 300 ili nešto manje od 300 radova i odabrati oni najbolji koji će se predstaviti publici i da nađu svoje mjesto u ovoj galeriji. Zanimljivo je što skoro svaki dan kada prođemo kroz ovu izložbenu salu primijetimo nešto drugo na tim istim radovima, smjestimo ih možda u neki drugačiji kontekst, a pogotovo oni dobijaju svoje pravo i značenje i neku i estetsku i umjetničku i stilsku vrijednost ovako kada su postavljeni na izložbu.
3: Stručni žiri čiji je član istaknuti bosansko-hercegovački i australski kipar Adis Elias Fejzić imao je zadatak izabrati najbolja ostvarenja. Nagrada za crtež pripala je BH umjetniku Almiru Šehiću, dok je u kategoriji grafike slavio Jacek Mahovski iz Poljske. Diploma Ismet Mojezinović otišla je u ruke japanskog umjetnika Minora Gota, a prestižna diploma James Haim Pinto dodijeljena je tuzlanskom fotografu Muneveru Salihoviću.
5: Žiri ove godine u kontekstu različitih senzibiliteta i tri različita umjetnika pokušao naći jedan konstruktivan dijalog i način da nađemo rad koji na najbolji način može odgovoriti kriterijumima koji se zahtijevaju od učesnika, ali isto tako da nađemo rad koji može pokriti na kompleksan način sve to čime ga možemo počastiti atributom najbolji rad. Meni je drago da Interbifep

0: BIFEP je živ i da očigledno pokazuje vitalnost koja će ga vjerovatno još dugo, ja se isto tako nadam, držat u ovoj poziciji. Zapravo i nadam se i želim da InterBIFEP i preraste svoje okvire koje imao do sada u narednim godinama.
1: InterBIFEP se godinama unazad potvrđuje kao jedinstvena umjetnička tradicija u Bosni i Hercegovini, koja otvara vrata regionalnoj i međunarodnoj saradnji te spaja različite kulture kroz snagu portreta. Uz bogatu izložbenu postavku, publiku do 25. novembra očekuju i brojni prateći sadržaji. Realizaciju projekta podržali su Grad Tuzla, Federalno ministarstvo kulture i sporta te Kantonalno ministarstvo za kulturu, sport i mlade.
2: Večeras je na rasporedu novih 9 utakmica prvog kola UEFA Evropske lige. Na teren će strčati 4 igrača iz Bosne i Hercegovine, od kojih su 3 na spisku selektora Sergeja Barbareza. Haris Tabaković će tražiti nastavak nestvarnog golgeterskog niza u dresu Salzburga na gostovanju kod Levskog, a Amar Memić u dresu Viktorije Plzen nastavak jako dobrih partija u domaćem meču sa Royal Unionom. Kenan Kodro sa kretom se želi prikazati u dobrom svjetlu protiv njemačkog Hoffenheima, dok Kerim Alajbegović i dalje traži svoj prvjenac u dresu Juventusa koji dočekuje holandski Nec. Bilo bi to sve u hronici grada Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala za pažnju i doviđenja.

Danas je u Bosni i Hercegovini prevladavalo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Temperatura zraka izmjerena u 13 sati. Tuzla 26, Sarajevo 25, Banja Luka 26, Mostar 27 i Bihać 27 stepeni. U četvrtak sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne je moguća kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab na jugu, jugozapadu i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu do 21, a dnevna od 23 do 29 stepeni, na jugu do 31 stepen. Biometeorološka prognoza je povoljna. Nakon svježijeg jutra danju će otopliti i u sunčane intervale većina populacije bit će boljeg raspoloženja, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se umanjiti. U Bosni nešto duže zadržavanje magle i na oblake. Kod osjetljivih osoba može uzrokovati slabije poteškoće. Sa kasnim poslijepodnevnim i noćnim satima izgledno je djelimično pogoršanje opšte slike. Pretežno na zapadu i sjeverozapadu uslijed nadolazeće promjene vremena.

toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba. Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla. U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: Izborni žurnal.
1: Na skupu SDP-a BiH u Lukavcu između ostalih prisustvovali su predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić, Dževad Hadžić, nosilac kantonalne liste, Vedran Lakić, nosilac federalne liste, te nosilac državne liste Jasmin Imamović. Dževad Hadžić je naglasio da je Lukavac grad u kojim se o privredi, radnim mjestima i zaštiti ljudi mora više pričati. Govoreći o zdravstvu, ocijenio je da je raniji model upravljanja kantonalnim univerzitetskim kliničkim centrom udaljio tu ustanovu od javnog interesa građana, te obećao da će SDP vratiti UKC u Tuzli građanima. Vlada Federacije BiH pod vođstvom Nermina Nikšića je u Tuzlanski kanton investirala 1,5 milijardi konvertibilnih maraka, više nego u i jedan drugi kanton, poručio je Hadžić. Vedran Lakić podsjetio je na obnovu industrijskih kapaciteta i ulaganje u privredu, energetiku i namjensku industriju. Naveo je da ista matrica koja je uništila koksaru ostavila posljedice i na željezaru. Mi danas saniramo, razvijamo i gradimo dalje. Razvijamo terminale u Živenicama, a u radnike smo uložili 212 milijuna konvertibilnih maraka. U tri godine udvostručili smo dobit namjenske industrije. Firma namjenske industrije prvi put će biti dovedena u Tuzlanski kanton, kazao je Lakić. Jasmin Imamović naglasio je da se na politiku straha, podjela i desničarskog populizma može odgovoriti samo snažnom ljevicom. SDP vodi hrabru politiku, politiku humanosti i empatije, politiku za čovjeka, poručio je Imamović. Predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić istakao je da ova stranka na izbore izlazi s konkretnim programom i 6 ugovora s građanima kojima se definišu obaveze prema radnicima, penzionerima, mladima, porodicama, privredi i državi.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Top dom Tuzla za velike i male majstore.
2: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
1: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
2: Iz ponude izdvajamo
1: građevinski materijal, malter i željezo, cement, hidro i termoizolacije,
2: fasadni sistemi,
1: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
2: elektro i vodomaterijal,
1: alati i oprema, vrtni program,
2: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
1: sanitarije,
2: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
1: Telefon 035 291 406.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Veliki
7: i mali
6: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
7: Dali.

0: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservis i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće, znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Veliki
5: i mali
4: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
5: Da, da.

0: Pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

Ovoga puta poslušajte šta je trenutno aktuelno od oglasa za posao. TP BH zapošljava na pozicijama savjetnik za korisnike u oblasti turizma, turistički savjetnik, arhitekta rješenja, operate and assist, inženjer za konverzacijska AI rješenja, agent specijalista za kafu, engleski jezik. Lokacija rada.

0: Da, Bosna i Hercegovina. Saradnik u službi na njemačkom jeziku. Mjesto rada Sarajevo i Tuzla. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba. Boreas DOO zapošljava na pozicijama retail brand menadžera žestoka pića i nacionalni menadžera ključnih kupaca za piće. Mjesto rada Bosna i Hercegovina. Prijavu na oglas možete izvršiti direktno na portalu mojposao.ba. Aktiv Beham DOO zapošljava na poziciji proizvodna radnica, odnosno proizvodni radnik. Lokacija rada Gradiška. Više informacija potražite na portalu mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 27. septembra 2026. godine. Berry Superfos Balkan DOO oglašava radno mjesto za poziciju Health and Safety Assistant. Lokacija rada Gračanica. Prijavu možete poslati do 21. septembra. Više o oglasu pronađite na www.mojposao.ba. Addiko Bank AD Banja Luka u potrazi je za novim članom tima na poziciji specijalista, odnosno specijalistkinja za razvoj digitalnih kanala, prodaje i saradnje sa trećim stranama. Lokacija rada Banja Luka. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba.
1: Zarada nije bog zna kaka, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli, a babo u nas vazda i možicu za biznisa.
0: Mojposao.ba aktuelnosti. Ko su najpoželjniji poslodavci u Bosni i Hercegovini? Saznaćemo kroz tradicionalno istraživanje najpoželjniji poslodavac 2026. koje provodi Alma Career BH, odnosno portal mojposao.ba. Ono što ovo istraživanje čini posebno vrijednim jeste činjenica da najpoželjnije poslodavce ne bira stručni žiri, već javnost. Građani sami navode kompanije koje smatraju najboljim poslodavcima, što ovo priznanje čini autentičnim pokazateljem reputacije kompanija na tržištu rada. Istraživanje traje do 31. decembra 2026. godine, a za učešće je potrebno svega nekoliko minuta. Potrebno je odgovoriti na pitanja i dati odgovor na kreativno pitanje, čime automatski učestvujete i u nagradnoj igri. Ovog puta jedan učesnik može osvojiti wellness tretman masaža Put oko svijeta za dvije osobe u MAB Spa centru u Sarajevu. Zato posjetite mojposao.ba, pronađite istraživanje najpoželjniji poslodavac 2026. i dajte svoj glas. Vaš glas je važan.
2: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi. Možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
0: Agencija mojposao.ba za klijente zapošljava na poziciji General Manager i voditelje projekta prodaje. Lokacija rada Sarajevo. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba. Best End Team DOO zapošljava na poziciji referent, odnosno referentica za prodaju putovanja. Mjesto rada Sarajevo, remote. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. BOM Impex DOO Banja Luka zapošljava na poziciji samostalni računovođa. Predstavnik prodaje Horeka Kanal. Mjesto rada Banja Luka. Više informacija o oglasu pronađi na portalu mojposao.ba. Burger King zapošljava na pozicijama team member, radnik u restoranu. Lokacija rada Sarajevo, Banja Luka, Mostar. Zatim shift manager, lokacija rada Banja Luka i Mostar. Asistent menadžera restorana, mjesto rada Mostar. Više informacija o načinu prijave pronađi na www.mojposao.ba. Uniotek DOO zapošljava na pozicijama noćni čuvar, građevinski tehničar, vozač kategorija B, vozač kamiona kategorija C i E i geometar. Mjesto rada Istočno Sarajevo. Prijavu i detalje

dobri anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu i osvetle lice. Ne vidim u mraku prst pred nosom,

su oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu.